0: חדשות הבוקר הזה ברדיו דימונה, עורך ומגיש דוד ביטון.
1: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, 13 דקות לאחר השעה 9, יום חמישי, ה-28 במאי 2026. ובתאריך העברי, י' ב' בסיוון תשפ"ו. בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, גם הבוקר הזה הותר לפרסום. סמל רותם ינאי נהרגה מפגיעת רחפן בצפון. ינאי הייתה בת 20 מגבעת עדה. משקי תש בגבעתי נהרגה אתמול מפגיעת רחפן במושב שומרה. באותו אירוע נפצעו עוד שני חיילי מילואים. זוהי כותרת הבוקר של וואלה חדשות. כותרת הבוקר של היום, מכה ללא פתרון. 8 הרוגים מרחפני נפץ בחודש וחצי של הפסקת אש. סמל רותם ינאי מחטיבת גבעתי נפלה בפגיעת רחפן בצפון אמש. C14, כותרת הבוקר שלהם, איראן על הברכיים, המטבע מתרסק והנשיא בחרדה מהמחאות. המצור הימי המוחלט של ארצות הברית מייצר מחנה כלכלי חסר תקדים באיראן ומאלץ את המשטר לשקול ויתורים קשים בשולחן המסע ומתן. מחירי המזון זינקו במאות אחוזים, האבטלה שוברת שיאים והשלטונות המבועלים דורשים מהאזרחים לצמצם בדחיפות את צריכת החשמל. הדלק והחשמל, תחקיר הוול סטריט ג'ורנל חושף את צי הצללים החשאי שמבריח נפט לסין מאיראן כמובן. וויינט גם כן הבוקר על נפילתה של סמל רותם ינאי שנהרגה מפגיעת רחפן נפץ בגליל. אלו הם כמובן כותרות הבוקר שלנו, מיד מיד נביא אליכם את מה שבשולי החדשות בארץ ומסביב לעולם. המפיקה שלנו איריס אזולאי, טכנאי השידור שמעון אביטן, ואנחנו יוצאים עם קצת מוסיקה הבוקר. הנה DJ Snake, Another Day in Paradise. בוקר טוב דימונה.

DJ Snake שמציג את BD Floor Sunshine עם שיר מאוד מוכר של הזמר המוכר פיל קולינס, עוד יום בגן עדן. זה מה שלפעמים אנחנו חשים כאן ברדיו דימונה גם כן, ואנחנו מזדהים עם השיר הזה מאוד. בוקר טוב לכם דימונה, כל חדשות הבוקר הזה. מעט מהחדשות טובות, מעט פחות טובות, כהרגלנו כבכל בוקר. ועוד מעט נקריא לכם גם כתבה שתעצבן אתכם הבוקר הזה. ועוד כמה ידיעות, אם כן... מה שנכנס לדסק החדשות שלנו ממש ברגעים הללו, עומסים בנדבג, חניוני קרם ופרדס מלאים, יש להיערך בהתאם. אז אם אתם מזלכם שפר עליכם, לא כמונו כאן שלא תשים לשום מקום, אז תתכוננו לעומסים בנדבג, חניונים מלאים ועמוסים, ואנשים יוצאים לטייל בחול. רשות שדות התעופה הודיעו כי בעקבות עומס זמני, זה לא קבוע, זה זמני, חניוני קרם ופרדס מלאים כעת, הנוסעים והמלווים מופנים לחניונים סמוכים בהתאם להכוונת הסדרנים במקום. ברשות ממליצים להיערך בהתאם. אז הנה, שלא תאמרו שלא אמרנו לכם, לכל הדימונאים שטסים, חניונים מפוצצים והכוונו אתכם שם למקומות אחרים. ואם אתם כמונו נשארים בארץ, אז תהיו עם החדשות הטובות והפחות טובות. 15 תלמידים נהרגו בשריפה בפנימיה בקניה, זה מסביב לעולם. כן, אנחנו עוברים מארץ לחול ללא הפרדה. משטרת קניה הודיעה כי 15 תלמידים נהרגו בשריפה שפרצה בפנימיה במדינה, בקניה. מכאן חזרה לארץ, לפשע שהולך הוא גואה, חשוד בפריצה לדירה בתל אביב, נעצר בשעת מעשה, מה שנקרא בעגה השכונתית על חם. שוטרי תחנת לב תל אביב עצרו הלילה תושב רמת גן, בן 41, בחשד שהתפרץ לדירה ברחוב בילו בעיר. ברשותו נתפסו טלפונים, כרטיסי אשראי ותכשיטים שעל פי חשד נגנבו מהמקום. במשטרה חושדים כי הוא מעורב גם בפריצה נוספת, היום הוא יובא להערכת מעצר. הבחור הזה עבד כל הלילה, תשמע, שמעון, הוא יצא פה עם חבילה, כרטיסי אשראי, זהב, טלפונים, מה לא, עבד כל הלילה, שלא, הוא לא מובטל, מה שנקרא. עשה קופה, קופה יפה. טוב שהוא נתפס. טוב, נגיף האבולה מתפשט בקונגו, בכל העולם נכנסים ללחץ מהעניין הזה, ובצדק. משרד הבריאות מפרסם המלצות בעקבות התפרציות נגיף האבולה בקונגו, והודיעו הבוקר כי אנחנו כאן, משרד הבריאות עוקב אחר כמובן ההתפרצות נגיף האבולה ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו. שם דווחו קרוב ל-1,000 מקרים ולמעלה מ-200 מתים. במשרד, משרד הבריאות, כן, הדגישו כי לא ידוע להתפשטות הנגיף מחוץ לאפריקה, וכי בישראל, רגע, טפו טפו טפו, לא הובחן מעולם מקרי אבולה. בואו נקווה שזה לא יהיה כמו הקורונה, וזה מישהו יטוס ויביא איתו אחד... ומה שנקרא, הלכה עלינו. אז טפו טפו טפו, בינתיים הכל בסדר אצלנו. טוב, עוד הבוקר הייתה בשעה 8:45, ממש לא מזמן, חשד לחתירת חדירת כלי טייס עוין בשטולה, זקאופלה בעקבות חשד. עד כה לא דווח על נפגעים או על משהו שכנראה הצליחו לירד אותו. ונעבור איך לא לכוכבת הגדולה של התקופה האחרונה, איראן, כן. הם עוד יש להם תנאים לנשיא, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, הם אומרים הבוקר, כל הנכסים המוקפאים חייבים להשתחרר ללא תנאי. זאת אומרת, זה התנאי הראשון שלהם, משום מה אני רואה את המסע ומתן הזה הולך ומתפוצץ, ו... האמת היא שאני חושב שכל עם ישראל בתקווה שזה יתפוצץ, כי אנחנו רוצים לראות דברים אחרים.
אם כן, סגן מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן אמר כי כל הנכסים האיראנים המוקפאים חייבים להשתחרר ולהיות מוחזרים ללא תנאים. לדבריו, טהרן תורשת מארצות הברית לשחרר את כל הכספים שלטענתם מהווים זכות חוקית של איראן. ועכשיו אני אקח מים קצת, אני אסביר לכם גם למה, כי אני הולך להצבן אתכם, כמו שאני התעצבנתי כשקראתי. היועמ"שית, הבוקר, יש לציין היועמ"שית המודחת, אוקיי? כי היא מודחת. אבל בכל זאת היא מנסה, מה שנקרא, לקלקל כל דבר טוב שראש הממשלה שלנו מנסה לעשות. אם זה יעזור לה או לא, אני לא יודע. אבל הבוקר היא פונה לבגץ לפסול את מינויו של רומן גופמן לראש המוסד. דובר על זה כבר בחודשים האחרונים, כמובן שאין שום עילה ואין שום טענה כלפי רומן גופמן, גיבור ישראל שאת כל חייו נותן כמובן בשירות הצבאי של מדינת ישראל. אין בו ולא היה בו שום רבב. והגברת המודחת, היועצת המשפטית לממשלה לשעבר, עורך דין גלי בהרב מיארה, הגישה את תגובתה לבגץ על רומן גופמן. בתגובתה מבקשת בהרב מיארה משופט בגץ להוציא צווים על תנאי ולהורדת, להורות על ביטול מינויו של רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד. טוב, אז אם לא התעצבנתם, אז תבינו, האישה הזו לא מרפה מאדם שהוא גיבור ישראל, היא לא מרפה מאלוף, היא לא מרפה ממינוי שראש הממשלה זכאי, והוא היחיד שזכאי, כמובן, לקבוע מי יהיה ראש המוסד. אבל בכל זאת, את המקל בגלגלים היא לא מפסיקה להכניס, וכמובן שאנחנו עוד נשמע על כך, ואם תשאלו אותי, זה לא יעזור לה. כמו זיני, בדיוק אותו דבר, זה מה שיהיה, אוקיי? הוא בסוף יבחר להיות ראש המוסד בעזרת השם. מוזיקה. Cutting Crew. I just died in your arms tonight. אמות בזרותייך הלילה. בוקר טוב דימונה.

רדיו דימונה 106 FM, בוקר טוב, שוב אנחנו חוזרים אליכם לצד ידיעה שחמאס יוצא הבוקר, האום הכניס את ישראל לרשימה השחורה של אלימות מינית. עוד מודעה שקצת תעצבן אתכם הבוקר, שגריר ישראל לאום, דני דנון הודיע הבוקר כי הארגון החליט להכניס את ישראל לרשימה השחורה של אלימות מינית באזורי סכסוך לצד חמאס. אז אתם מבינים שקצת מפגישים אותנו עם מה שחמאס עושה ועשה בשבעה באוקטובר. אנחנו ממש באותו מעמד כביכול של אלימות מינית כלפי נשים וגברים בעזה. זה מה שחיילנו עושים, כך טוענים כמובן באום. אחד הדברים המזוויעים ביותר שהם יכולים, ושפל המדרגה שהם מגיעים אליה הבוקר הזה, באום, לצד חמאס, האום מכניס את ישראל לרשימה השחורה של אלימות מינית. איזו אלימות לפטמה ולכל האחמדים שאנחנו, חיילי צהל הטרורים שלנו, שיהיו בריאים עד 120 שיחזרו לשלום, צריכים להתעלל באנשים בעזה. כמה שאין חוסר צדק באום הזה, בגין פעם אמר, ואתם זוכרים, זה המשפט הכי נפוץ שלו, אום שמום. אז אנחנו נשארים עם אום שמום, שמכניס אותנו יחד עם חמאס לרשימה השחורה של אלימות מינית. כמה גואליים הם יכולים להיות באירופה שם. טוב, אני לא מנבא שחורות, אבל את העמקה שלהם הם יקבלו עוד מהאיסלאמיזציה הגואה, כמובן באירופה, בלונדון, בפריז, כל בלגיה, כל המקומות החמודים שפעם טיילנו, שפעם אהבנו לראות את המגדל העקום, את פיזה ואת כל הזה, הכל יהיה אצל המוסלמים, ואם הם לא הבינו זאת, והם לא הבינו שנפל הפור בעניין הזה, זה עניין של זמן. טוב, לא שאנחנו מאחלים להם לא טוב, אבל אם הם כאלה אנטישמים כלפינו, אז שיבוא עליהם לברכה האסון הזה של האסלאמיזציה באירופה, כאשר האום דן אותנו לאלימות מינית, כמובן מבחינתו הכל לגיטימי. טוב, בואו נעבור למשהו יותר אופטימי. הבוקר הזה ובמהלך הלילה לוחמי דובדבן שיהיו בריאים עד 120, חיילינו היקרים, עצרו מחבל שתכנן לפגע בדווח הזמן המיידי. דובר צהל הודיע הבוקר כי לוחמי יחידת דובדבן עצרו 5 מחבלים, ובהם מחבל שתכנן לבצע פיגוע בדווח הזמן המיידי ביהודה ובשומרון. במהלך היומיים האחרונים פעלו לוחמי יחידת דובדבן בהכוונת השבק, ועצרו 5 מחבלים במסגרת 3 פעילויות מיוחדות ביהודה ובשומרון. הם עוברו כמובן להמשך חקירה בשבק. דיברנו על האום, אז בואו קחו עוד כתבה, כאילו אין מה להתעסק וכאילו כל העולם לא במלחמה, רוסיה לא נגד אוקראינה, ואנחנו לא נגד איראן, ואיראן לא מפגיזה בקטר, וקטר לא, הם מתעסקים במזג האוויר, וזה בסדר, אין בעיה עם זה. אבל קודם אני אומר, תהיו ככה קצת יותר, מה שנקרא, עם אצבע על הדופק לדברים שבאמת מעניינים את העולם. אז הבוקר הזה האום הוציא דוח, והוא מטריע, הוא מפחיד אותנו קצת. הטמפרטורות בעולם צפויות לשבור שיאים עד 2030. כמה שנים זה שימון עד 2030? אנחנו 26, עוד 4 שנים. זו אמור תוך 4 שנים, לפי מה שהאום אומרים, ישברו שיאים. טוב, האמת היא שבשנים האחרונות כל גשם הוא אחד גשם, הוא מגיע לפרקי זמן מאוד קצרים, אבל הוא מוריד גם אחד כמות עלינו, ולא רק אצלנו, בכל העולם. אוקיי, שם יש, אנחנו בארץ זוות חלב ודבש, אם לא הבנתם. טפו טפו טפו, אני שוב דופק על השולחן, טוב שהוא מייעץ אצלנו. אני לא יודע אם זה אמונה קתולית או זה, אבל בכל מקרה, knock on the wood, touch wood אומרים.
אנחנו בארץ זבת חלב ודבש, כל האסונות של השמות שהם נותנים לאוריקנים שמעיפים שם בתים וכל הדברים האלה, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא לקח אותנו, שם אותנו פה, אמר פה, אתם תהיו נטולי אוריקנים וסופות כאלה שמעיפים בתים, אתם תהיו נטולי טפו טפו טפו רעידות אדמה. בסדר, מצבנו בינתיים בסדר, בגיאוגרפיה העולמית, מה שקורה מסביב, אבל שוב, אני לא רוצה לפתוח פה, די. חמסה עלינו על מדינת ישראל. אז לפי דוח האום משותף של סוכנות מזג האוויר של האום והמשרד המטאורולוגי הבריטי, הטמפרטורה הממוצעת בעולם צפויה לחצות זמנית את רף ה-1.5 מעלות מעל הרמה הטרום תעשייתית. באזור הארקטי ההתחממות תהיה וצפויה להיות גבוהה פי 3.5 מהממוצע העולמי, שזה המון. נוסף על כך, תופעת אל ניניו השנה, דיברנו על סופות והוריקנים, אל ניניו השנה חוזרת, והיא עלולה להוביל לטמפרטורות C. אל ניניו לא הגיע אל דימוניו, ולא אל תל אביביו, וברוך השם אנחנו רחוקים מהאסונות האלה, כרגע, וזה מספיק לנו. טוב, עוד מעט נביא לכם עוד ידיעות על משמרות המהפכה שתקפו בסיס אמריקני בתגובה לתקיפה בבנדר אבאס, ונביא לכם התראות במעיין ברוך וכפר יובל, בהמשך לעוד חדשות בארץ ובעולם, ומה קרה גם הלילה בקווית, תאמינו לא, ההגנה האווירית שלהם עבדה הלילה, ומדוע? ניחוש קטן, ספוילר, איראן, תכף נביא לכם את כל הידיעות החשובות הללו, 9:37 דקות, בוקרו של יום חמישי שמביא אותנו לסוף שבוע, עם מזג האוויר שעומד להשתנות ולהיות חמים יותר. במהלך התוכנית אנחנו נביא אליכם את כל תחזית מזג האוויר לשבוע הקרוב. עוד קצת מוזיקה, ונחזור אליכם עם עוד ידיעות, עוד חדשות. שיהיה לכולכם בוקר טוב, תכינו את כוס הקפה, אנחנו נלווה אתכם עם מוזיקה טובה וחדשות מכל מקום בעולם.

עוד בוקר של בלבול עולמי כאשר טראמפ כמובן מצדד בכל מיני משפטים ומשגע את כל העולם. אבל בואו אני אומר לכם דבר אחד פשוט, כאשר יושבים שני גאונים, אני מתכוון לבנימין נתניהו ראש הממשלה שלנו שיהיה בריא עד 120 ומיסטר ג'יי דונלד טראמפ, מה חשבתם, שיצא משהו לא טוב בינינו? די, נו, אל תאמינו לכל השטויות בכל מיני ערוצים כאלה ואחרים. שני הגאונים הללו יביאו תוצאה מצוינת, קצת סבלנות, ואם אתם מבולבלים, כן, גם אני הייתי השבוע קצת מדוכדך מהעניין הזה של הנה הולך להיחתם הסכם כמובן, אבל אתם יודעים מה, יום למחרת כבר התעשתתי ואמרתי, רגע, בוא, איך אומרים, את הכסף סופרים במדרגות, בוא נלך לפי תוצאות ולא לפי דיבורים. בדיבורים הוא שיגע אותי. טראמפ הצליח להטל את כל העולם, את הבורסות, את המחירים של הנפט, הוא שיגע להם, איך אנחנו אומרים בהגה השכונתית, שיגע להם את האלוהים. אז גם תארו לכם מה עובר על איראן, כאשר הוא כל כמה דקות מצקצק משהו אחר, עוד מעט חותמים, ואחרי שעה הוא רושם, אנחנו נשמיד את כל הרפובליקה האיראנית, ואחרי זה הוא אומר, מתקדמים יפה מאוד עם השיחות, 10 דקות לא עוברות, והוא שולח עוד הודעה, אנחנו עומדים לחסל את הציביליזציה. בואו, נשים את הדברים בפרופורציות. הבוקר, אפרופו לגבי טראמפ, שהוא כל הזמן מצקצק, הוא הופך את הלחץ לאיומים. ומה הכוונה? טראמפ הבוקר מטלטל את המסע ומתן עם איראן. נשיא ארצות הברית הבוקר הזה לא הסתפק בעוד דיבורים, אלא הוא רוצה להביא עסקה היסטורית. הוא איים הבוקר בפועל שהוא לא יחתום על הסכם עם איראן ללא הרחבת הסכמי אברהם. ומה זה אומר? שאם סעודיה לא תיכנס להסכמי אברהם, וקטר ועוד ועוד, בקיצור כל האמירויות שם, כל האזור הזה לא ייכנס להסכמי אברהם, הוא לא חותם עם איראן. דבר שזורק מוקש גדול, כי כולנו יודעים שסעודיה לא תחתום, כי היא רוצה שתהיה כאן רשות פלסטינית, ומדינה לאויבים שלנו, למנובלים שיושבים בעזה, יהודה ושומרון, וכמובן יושבים שם ברמלה, הם רוצים מדינה, וזה לא יהיה, לא יקרה, כל עוד ראש הממשלה שלנו בנימין נתניהו, אני לא יודע מה יהיה אם אתם תבחרו סתם דוגמה במישהו אחר, אז אני חושב שכן תהיה להם מדינה, לצערי אני אומר את זה. אז תחשבו טוב טוב טוב מה אתם עושים ביום של הקלפי, טוב טוב טוב עם הפתק, כי אם לא תיקחו את הפתק הנכון, אני מקווה שהיד תרעד לכם קצת. תחשבו שאתם הולכים לחתום על צ'ק של 100 או מיליון שקל שאין לכם בבנק, אוקיי? אם יש לכם בבנק זה משהו אחר. אבל צריך, הפעם זה מאוד גורלי. באמת, באמת, באמת גורלי. אני אדע אתכם ביום הבחירות, כשאני אלך לקלפי, רק לאחר שאני אבחר. אבל אתם יודעים כבר את הדעה שלי, אז בואו נפסיק לשחק אותה. אני ביביסט מוצר, כן? מה אני אעשה? אני אומר את זה וזה אני. אתם תבחרו מה שאתם רוצים. אז הבוקר הטיל את הפצצה הזו נשיא ארצות הברית כמובן, שבואו נראה מה יהיו התגובות במהלך היום, גם מסעודיה, גם מקטר שתומכת בכל הטרור העולמי הזה. אם הם ייכנסו להסכמי אברהם, זו באמת תהיה היסטוריה, אבל כולנו יודעים שזה לא יקרה. אז נירגע. טוב, עוד הבוקר הזה בשעה 7 בבוקר התראות הופעלו באזור עג'ר, מעיין ברור וכפר יובל, בעקבות ירי רקטות וטילים. אחינו בצפון ממשיכים לחוות את הריצה לממדים בכל בוקר במהלך כל היום, אבל
צהל בימים האחרונים תוקף בעוצמה, ושלא תהיה לכם שום מחשבה לא נכונה שאנחנו מדשדשים, לא עושים. צהל פועל במלוא המרץ עם הריסות של מאות כמובן מחנות של חיזבאללה, תשתיות של טרור, בניינים, you name it, הכל. צהל עלה בחמש שלבים, רק דבר אחד אני מתפלל שזה ימשיך, לא להפסיק, להמשיך, להמשיך, להמשיך, להמשיך, לקטוש, לקטוש. עוד חיילת שלנו נהרגה אתמול, ודברים עצובים קורים, אבל לפחות שצהל וחיל האוויר שם יקטשו כמה שיותר. מדובר צהל נמסר כי מותקפות ברגעים הללו מטרות של ארגון הטרור. צהל החל הבוקר גם לתקוף תשתיות חיזבאללה בכפר צור, שזה כבר מעמיקים קצת יותר פנימה. לעומת זאת, בקווית מודיעים הבוקר כי הופעלו מערכות הגנה אוויריות במדינה. כן, רמזנו לכם לפני כן. זאת בתגובה לתקיפות של טילים וכטב"מים עוינים. לפי דיווחים מקומיים נשמעו פיצוצים עזים במדינה, ואלו הם כמובן האיראנים שככה קצת מתגרים גם בטראמפ וגם באמירויות. אלה בינתיים הידיעות החשובות שאני מסנן ומביא אליכם. בואו נשמע עוד קצת מוסיקה. יום חמישי בשבוע, 28 במאי 2026, עכשיו בדיוק 9 דקות לשעה 10. הנה שיר ישן, יפה, לא השמעתי אותו המון זמן. Casey and the Sunshine Band, That's the way I like it. זו הדרך, כך אני אוהב את זה, אז אל תשני אותה.

Casey and the Sunshine Band, That's the way I like it. בדרך הזו בדיוק אני אוהב את זה. 9:52 דקות כאן ברדיו דימון. החדשות הבוקר הזה כמובן שאנחנו מביאים אליכם. עוד חברת תעופה שדוחה את תשובה לנסיעות טיסות כאן מנמל התעופה בן גוריון לרחבי העולם. זוהי אייר אינדיה. אייר אינדיה דוחה שוב את חזרתה לישראל עד ה-31 ליולי. 31 לשביעי, חברת התעופה אייר אינדיה הודיעה כי לא תשוב להפעיל טיסות לישראל, לפחות עד סוף יולי. מדובר בדחייה נוספת של חברת החברה. חזרת החברה לפעילות בקו תל אביב, הודו ובכלל לאזור האום. טוב, אז אלה חדשות למי שיש כמובן תכנון לטיסות כאלה ואחרות, אז הנה התעדכנתם. עוד הבוקר הזה צהל מודיע, נעצרו שני מחבלים שתכננו פיגוע מיידי באזור שכם. אנחנו הודענו לכם לפני כן שנעצרו עוד שלושה במהלך הלילה ביהודה ושומרון, במבצעים של כמובן יחידת דובדבן. מסתערבי מגב יהודה ושומרון עצרו הלילה בהכוונת שבק שני מחבלים בשכם, שעל פי החשד תכננו לבצע פיגוע בדווח הזמן המיידי. הכוחות כיתרו את המבנה שבו הסתתרו. לאחר מסע ומתן השניים הסגירו את עצמם. עוד ידיעה הבוקר על סמל רותם שהודענו, סמל רותם ינאי, השניים הסגירו את עצמם. עוד ידיעה הבוקר על סמל רותם שהודענו, סמל רותם

שומרה. מצהל נמסר כי נהרגה בדרכה למרחב המוגן, היא רצה אבל היא לא הספיקה להתמגן לאחר שהיא שמעה את ההתראות, וכך זה תפס כמובן אותה ועוד שני חיילים שנפגעו באותה תקרית. הלוויה תתקיים היום בשעה 3, כמובן, והיא טובה למנוחות, יהי זכרה ברוך, בגבעת עדה. 5 דקות לפני השעה 10, אוטוטו אנחנו חותמים את השעה הראשונה של חדשות הבוקר הזה כאן ברדיו דימונה. אני דוד ביטון, איריס אזולאי המפיקה, שמעון אביטן טכנאי השידור. נחזור לכם מיד לאחר החדשות עם עוד מוזיקה כמובן ועוד ידיעות מסביב לעולם, וגם מה שחשוב אצלנו כאן בארץ. מי שיחתום לנו את השעה הנוכחית, אלו הם בלוק שמחדשים את שירם של הג'יפסי קינגס, וולארה, גרסה יפהפיה שיצא ממש לפני כמה חודשים, קצבית מאוד, כדאי שתכינו לכם כוס קפה, כי אנחנו חוזרים אליכם עם עוד המון המון ידיעות, המון חדשות, וגם כן, קצת רכילויות על הסלב שלנו, וטיפה טיפה נדבר גם על האח הגדול, אוקיי? בלוג וולארי יביא אותנו לחדשות של השעה 10 מכל ישראל, ונחזור אליכם. אל תלכו לשום מקום, בוקר טוב דימונה.

0: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM
1: כאן חדשות ברשת בית החדשות כל ישראל מירושלים שלום רב כאן זוהר סדן השעה 10 סמלת רותם ינאי שנרגה אתמול מפגיעת רחפן נפץ בבסיס במרחב שומרה שבגליל המערבי תובע למנוחות בשעה 3 בחלקה הצבאית בבית העלמין בגבעת עדה. סמלת ינאי בת 20 בנופלה הייתה מש"קית ת"ש בחטיבת גבעתי. יהי זכרה ברוך. כתבתנו כרמלה מנשה מדווחת כי הורים שילדיהם משרתים בבסיס שבו הוצבה סמלת רותם ינאי התריעו כבר בחודש מרס האחרון כי אסון הוא רק שאלה של זמן. הם פנו לצהל וקבלו על שחיילים וחיילות שאינם ממלאים תפקידים חיוניים נתונים בסיכון מתמיד. בפנייתם ציינו ההורים מש"קיות ת"ש, מש"קיות שלישות, מש"קיות קשר ותקשוב, מש"קיות לוגיסטיקה ועוד. צהל השיב כי יש צורך בכוחות חיוניים בגבול. בשעה האחרונה הופעלו התראות מפני חדירת כתבם במרחב שתולה שבגליל המערבי ובמרחבי מנרה ומרגליות שבגליל העליון. דובר צהל מסר כי במרחב שתולה זו הייתה המטרה אווירית חשודה, אין נפגעים. ההתראה במרחבי מרגליות הופעלה בשל זיהוי שווא. שגריר ישראל באום דני דנון הודיע כי הוא משעה את קשריו עם מזכיר אום גוטרש בעקבות החלטתו לצרף גופים ישראלים אל הרשימה השחורה של ארגונים ומוסדות הנוקטים אלימות מינית באזורי סכסוך.
2: המזכ"ל הזה איבד כל רסן. במהלך השנה האחרונה שיתפנו פעולה עם הצוות של מזכ"ל האום והוכחנו להם שכל האשמות האלו הן שקריות. אנחנו עם המזכ"ל הזה סיימנו. אנחנו לא נשתף פעולה איתו, ועוד מספר חודשים ייבחר מזכ"ל חדש לאום ויחד איתו נתקן את העוול הזה.
1: הרשימה שאליה צורפה ישראל כוללת ארגוני טרור כמו חמאס ודאש. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. חבר בכיר בפרלמנט בטהרן אומר כי ארצו לא נסוגה בשיחות מעמדותיה בנושא העשרת האורניום ובסוגיית ניהולו של מצא הורמוז. את הדברים אמר היושב ראש של הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט האיראני, איברהים עזיזי. בתוך כך, משמרות המהפכה טוענים כי תקפו בסיס המשמש את חיל האוויר של ארצות הברית בתגובה לתקיפה האמריקנית ליד עיר הנמל בנדר אבאס. בהודעה שפרסמו, הם מזהירים כי כל מתקפה אמריקנית תביא לתגובה איראנית חריפה יותר. כך מוסרק השבנו שמעון מיג'אן. חשיפת כאן חדשות. בשמונה תחנות של הרכבת הקלה בירושלים נאסר לתלות שלטי פרסומת המציגים תמונות של נשים. מסמך שהגיע לידי כתבתנו ורד פלמן מלמד כי חברות המבקשות לפרסם הודעות בתחנות הרכבת הקלה נדרשות להסכים לאיסור החל על שמונה תחנות בציר הרצל המרכזי. מפעילת הרכבת הקלה, חברת כפיר, מסרה בתגובה כי ספק חיצוני הוא שאחראי לשטחי הפרסום והוסיפה שמודעות ובהן תמונות נשים מופיעות בקביעות הן בתחנות הן בתוך הרכבות. חברת השילוט מגה מדיה מסרה כי היא דוגלת בחופש הביטוי ובשוויון ומתנגדת להדרת נשים.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11. מה שתגידו באים לפרגן.
3: נכון שאנחנו לא משהו בתוצאות במדעי ובאנגלית, אבל בעברית כמעט עקפנו את סינגפור.
0: מה שתגידו הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית, היום ירדו הטמפרטורות, בעיקר בערי הצפון והמרכז, ויהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. מחר, בלי שינוי של ממש. ייתכן טפטוף, בעיקר בצפון. בשבת וביום ראשון, התחממות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
4: אתם מאזינים לרדיו דימונה 106 FM.

0: חדשות הבוקר הזה ברדיו דימונה, עורך ומגיש דוד ביטון.
1: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, 4 דקות לאחר שעה 10, בוקרו של יום חמישי, 28 במאי 2026, ובתאריך העברי, י"ב בסיוון תשפ"ו. אני דוד ביטון איתכם, שעה שנייה של חדשות הבוקר הזה כאן ברדיו דימונה. מיד מיד נביא לכם את כל הכותרות שוב, לאלה שהצטרפו אלינו רק כעת. איריס אזולאי המפיקה שלנו, טכנאי השידור שמעון אביטן, אני דוד ביטון, יהיה איתכם כאן עד השעה 12 בצהריים כהרגלנו, ואנחנו כבר עם כותרות הבוקר הזה של אתרי החדשות בארץ ומסביב לעולם. פותחים עם וואל החדשות, הכותרת שלהם אומרת: הלחץ הפך לאיומים, טראמפ טלטל את המום עם איראן, נשיא ארצות הברית לא הסתפק עוד בדיבורים על עסקה היסטורית, אלא איים בפועל שלא יחתום על הסכם עם איראן ללא הרחבת הסכמי אברהם. הסכמי אברהם הם מההסכמים שאליהם כמובן הם יצטרכו להצטרף, ואני לא רואה בינינו את סעודיה וקטר ללא מדינה פלסטינית, כך הם תמיד הדגישו. בואו נראה מה יהיה. מוואלה חדשות הבוקר הזה אנחנו עוברים להיום, מבית ישראל היום, הכותרת שלהם: מכה ללא פתרון, 8 הרוגים מרחפני נפץ בחודש וחצי של הפסקת האש. סמל רותם ינאי מחטיבת גבעתי נפלה אמש בפגיעת רחפן בצפון, היום היא תובא למנוחות בגבעת עדה בשעה 3, יהי זכרה ברוך. עוד הבוקר הזה, צהל פתח בגל תקיפות בלבנון, דובר צהל לתושבים: התפנו צפונה, כך הוא מבקש. ומישראל היום אנחנו עם C14, הכותרת שלהם הבוקר: איראן על הברכיים, המטבע מתרסק והנשיא בחרדה מהמחאות, מחירי המזון זינקו במאות האחוזים, האבטלה שוברת שיאים והשלטונות דורשים, כן כן, לצמצם בחשמל, זה מה שמדאיג אותם. גם הדלק, גם המים, גם החשמל, בקיצור, מצבם בחירה. ויינט, סמל רותם ינאי נהרגה מפגיעת רחפה נפץ בגליל, ילדה עם לב של זהב, כך סופדים לה, חייכנית ואכפתית. אלו הם כותרות הבוקר כאן ברדיו דימונה לבוקר יום חמישי. אנחנו מיד מיד נביא לכם את כל יתר החדשות במהלך השעה. אני דוד ביטון מאחל לכולכם בוקר טוב.

Dreams, חלומות רעים כמובן של טדי סווימס, אחד הזמרים הענקים של האחרונה, נחשפנו אליו, יום חמישי 28 במאי, בוקר טוב לכם דימונה, כל חדשות הבוקר הזה. טוב, יצא עכשיו ידיעה, אבל היא לא מעניינת אותנו, זה בהרצליה, מה אכפת לי מהרצליה? חסימות כבישים בשבת בשל מרוץ בהרצליה. בסדר, שהם יהיו בשבת, שיעשו מה שהם רוצים, לנו בדימונה אין את השטויות האלה, ברוך השם. טוב, בשעה הקודמת הודענו לכם על כמה וכמה ידיעות שהן מאוד חשובות, ביניהם ידיעה שהיא הכי פחות חשובה, אייר אינדיה דוחה שוב את חזרתה לישראל עד ה-31 ליולי, לא יהיו טיסות של אייר אינדיה, הם מעריכים והם חושבים ומעריכים, כאילו עם עין, שכנראה תיפתח שוב כאן חזית, והאזור הזה ייכנס שוב למגבלות אוויריות כאלה ואחרות, ואם יורשה לי, גם אני מעריך כך, אוקיי? עוד הלילה הזה נעצרו שני מחבלים שתכננו פיגוע מיידי באזור שכם, מסתערבי מג"ב ויהודה ושומרון עצרו הלילה, בהכוונת שבק, שני מחבלים בשכם שעל פי חשד תכננו לבצע פיגוע בדווח הזמן המיידי. הכוחות כיתרו את המבנה שבו הסתתרו, לאחר מסע ומתן הם הסגירו את עצמם ונעצרו ללא קרבות ירי, ולכולם שלום. טוב, עוד הבוקר הזה חשוד בפריצה, הודענו לכם בשעה הקודמת, למי שלא היה איתנו, הבחור הזה עבד כל הלילה, אמרנו כבר שהוא לא מובטל, כי הוא עובד כל הלילה, למשפחה לא תהיה תלונות לעניין הזה, אלא רק דרך העבודה היא שונה קצת משלנו, זאת אומרת אם אנחנו הולכים לעבודה להתפרנס, הוא נכנס לבתים גונב, אוקיי? אז זה לא הלך לו כל כך הלילה, שוטרי תחנת לב תל אביב עצרו הלילה תושב רמת גן, יהודי, ישראלי, בן 41, בחשד שהתפרץ לדירה ברחוב בילו בעיר, ברשותו, שימו לב, נתפסו טלפונים, כרטיסי אשראי, תכשיטים, שעל פי החשד נגנבו מהמקום. במשטרה חושדים כי הוא מעורב וגם בפריצה נוספת, היום הוא יובא למעצר. בואו נראה מה בית המשפט יפסוק. בדרך כלל משחררים אותם צ'יק צ'אק, כאילו הדלת המסתובבת, לא יאמן. טוב, איראן הבוקר יוצאת בהצהרה, והקראנו לכם על כך גם בשעה הקודמת, אבל אנחנו נביא לכם שוב, לאלה שהצטרפו, לטובת אלה שלא בעניינים כל כך. אז איראן מבקשת שכל הנכסים המוקפאים חייבים להשתחרר ללא תנאים. קצת חוצפנים הייתי אומר. סגן מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן אמר כי כל הנכסים האיראנים המוקפאים חייבים להשתחרר ולהיות מוחזרים ללא תנאים. עוד יש להם את החוצפה, אתם שמים לב. לדבריו, טהרן דורשת, לא מבקשת, דורשת מארצות הברית לשחרר את כל הכספים. מה לא מובן, כאילו בעניין הזה הם אומרים. שלטענתם, הבקשה הזו, הדרישה, לא בקשה, היא זכות חוקית של איראן. אוקיי? אז אתם תחליטו אם כדאי לשחרר להם או לא. טוב, החוצפנית, האישה שלא מפסיקה להכניס מקלות בגלגלים של ראש הממשלה ושל כל המדינה, היומשית, יש לציין, המפוטרת, אוקיי? פונה הבוקר שוב לבגץ ואומרת, יש לפסול את מינויו של רומן גופמן לראש המוסד. היועצת המשפטית לממשלה, עורך דין גלי בערב מיארה, עמוד אחת, הגישה את תגובתה לבגץ על רומן גופמן. בתגובתה מבקשת בערב מיארה משופטי בגץ להוציא צווים על תנאי ולהורות על ביטול מינויו של רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד. טוב, אני אשמור
על לשוני כאן, אתם תסלחו לי, יש לי מה לומר, אבל אתם מתארים לעצמכם, אז תעשו את זה במקומי אם אתם מרגישים כמוני. בואו נמשיך הלאה. האום, אום שמום, כמו שאמר בגין בזמנו, אז האום הבוקר היא ברוב חוצפתו לצד חמאס, איך לא? אחים לנשק הם, brothers in arms, האום וחמאס, הופכים להיות כמקשה אחת. האום הכניס את ישראל, שימו לב, לרשימה שחורה של אלימות מינית, והם מתייחסים אלינו בדיוק כמו שחמאס התייחס אלינו, לילדים שלנו שהכניסו, שירו בהם, אנסו אותם, הכניסו אותם לתנורים, תינוקות, שחטו, אני לא רוצה להוסיף, אבל אנשים שוכחים, במיוחד אלה שמגיעים, שיבחרו בהם, שכחו לגמרי את השיבה באוקטובר, ואני לא אשכח את זה עד יום מותי, ולכן אני נהנה, אני לא נהנה, סליחה, זו לא המילה הנכונה, אני מדגיש בכל פעם מחדש, אל תשכחו, אל תשכחו מה שעשו לנו. אז עכשיו הוא מנסה ככה להכניס אותנו לאותה מקשה של, הם אנסו, אתם אנסתם, אלימות מינית, אז גם אתם באלימות מינית, אבל שגריר ישראל באום דני דנון הגיע בוקר, כי הארגון החליט להכניס את ישראל לרשימה השחורה, תאמינו לא, לאום יש רשימה שחורה, של אלימות מינית באזורי סכסוך לצד חמאס, אנחנו לצד חמאס. שגריר ישראל לאום דני דנון תקף את אנטוניו גוטרש ואמר, אנחנו עם מזכ"ל האום הזה גמרנו, סיימנו, ואנחנו מקווים שגם הוא יגמור ויסיים את חייו שם בגוטרש, היכן שהוא נמצא, אם הוא משווה אותנו לחמאס. טוב, עוד מעט נביא לכם עוד מעצרים של לוחמי דובדבן שעצרו מחבל שתכנן לבצע פיגוע בדווח הזמן המיידי. דוח האום, שמום על הטמפרטורות בעולם שעלולות לעלות. עוד כתבה על משמרות המהפכה שתקפו בסיס אמריקני ועוד ועוד. יש לנו המון המון המון חדשות אליכם. בקיצור, כדאי לכם להישאר איתנו וליזון מאיתנו את כל הידיעות החשובות הללו, כדי שתהיו בעניינים. אנחנו גם נדבר על מזג האוויר יותר מאוחר, כמובן, על עוד דברים במהלך השבוע. 18 דקות לאחר שעה 10, הנה בוני אם, Rivers of Babylon. ביושבנו על הר בבל, שם בכינו לציון. תאמינו, אלה הם מילות השיר.

Rivers of Babylon, here we sit down when we remember Zion. על נהרות בבל, שם ישבנו ובכינו, כך אומרים בוניהם, בזוכרנו את ציון. כמה שאני אהבתי את השיר הזה, זה היה לפני המון המון שנים, אבל אני תמיד נהנה להשמיע אותו שוב ושוב ולהסביר את מילות השיר שחברי להקת בוניהם בזמנו כתבו שיר אשכרה על ישראל, כן, על ציון. טוב, בואו נביא לכם עוד ידיעה שהראה הלילה. לוחמי דובדבן עצרו מחבל, שימו לב, הוא תכנן לפגע ולבצע פיגוע בדווח הזמן המיידי. ממש, כאילו הכל היה מוכן רק לצאת לדרך ולעשות את הפיגוע. והבוקר דובר צהל הודיע כי לוחמי יחידת דובדבן עצרו 5 מחבלים, ובהם מחבל שתכנן לבצע פיגוע בדווח הזמן המיידי, כפי שאמרנו, ביהודה ושומרון. כל כמובן הפעילות שהראה במהלך היומיים האחרונים, שם פעלו לוחמי יחידת דובדבן שיהיו בריאים עד 120, אבל לא לבד, בהכוונת שבק, ועצרו 5 מחבלים במסגרת 3 פעילויות שונות, מיוחדות, ביהודה ושומרון. הם הועברו, כמובן, כל אלה שנתפסו המנובלים שם, הטרוריסטים, הועברו לחקירה של שבק. לכו תכינו לכם כוס קפה ככה חם, טוב, ואנחנו נמשיך ונביא לכם עוד ועוד ידיעות ככל שיכנסו אלינו כאן, אל דסק החדשות של רדיו דימונה. שיהיה לכולכם בוקר טוב.

אוקיי, זהו כמובן ג'ורג' מייקל, שיר עשור לפני כמה שנים. אחד השירים אגב הכי מבוקשים על ידי חתנים וקלות ביום חתונתם בתקופה ההיא. אני לא יודע מה קורה היום, כי אני כבר לא די-ג'י המון המון שנים, אבל אלו אחד השירים שכולם ביקשו כמובן לרקוד ביום חתונתם כסלואו לחתן והקלה. אוקיי, אז אנחנו אחר שהתרפקנו על זיכרונות עבר, אנחנו עם ידיעה שממש נכנסה כעת את דסק החדשות שלנו כאן ברדיו דימונה. צהל מודיע שהוא חיסל בכיר חמאס שהיה אחראי להעברות כספים. אמש על פי ידיעות של צהל חוסל גם האיש שהחליף את המחליף של המחליף של המחליף, אז גם את המחליף של המחליף חיסלו. אין צורך להביא אליכם את השמות, כי זה הכל, כולם אותו דבר עבורי. כל עוד הם זמניים, אני מאמין שכבר יגיע היום שאף אחד לא ירצה לקבל את המשרה הזו ולהיות מועמד בעזה לאיזשהו תפקיד, כי הוא יודע שהוא יהיה יומיים והוא ימות, עדיף לו להישאר בלי תפקיד, ואז אולי, אולי גם הוא יחיה. אז הלילה הזה צהל חיסל עוד בכיר חמאס שהיה אחראי להעברת כספים. זה קרה בחאן יונס, לאיש הזה קוראים, יאללה, נו, נאמר את השם שלו, איהאב קיריזם, משהו כזה. אמרתי, זה לא משנה, זה אפילו לא יצא לי. הוא היה ראש התשתית המרכזית להעברת כספים לחמאס, שהיה אחראי על פי צהל להעברות של מיליוני דולרים לזרוע הצבאית של הארגון, מיליוני דולרים. האיש הזה העביר, באותה תקיפה חוסל גם מוחמד אל-אהבש. רציתי להגיד אהבל, אבל זה יצא אל-אהבש, אבל לא, זה אל-אהבש. בכיר במטה, זה לא משנה, כי הוא גם ככה כבר איננו. בכיר במטה הייצור של חמאס, כנראה שהם היו יחד, הוא הביא את המזוודה עם המיליוני דולרים, ולאבא, לאבא, שמוחמד, היה איתו שם, ומזלו הטוב, ומזלנו הטוב שהוא שם גם נהרג. טוב, להקריא לכם משהו על בנט? לא בא לי, ממש לא. טוב, יאללה, נו, נעשה לו טובה. בנט, הכאוס, זה מה שהוא אומר הבוקר, אוקיי? ממש לפני שתי דקות. הכאוס בממשלה עולה לנו בחיי אדם. הוא לא מפסיק, כאילו, בסדר. כאילו אין לנו מלחמות ולא קורה כלום, וצהל לא תוקף גם בעזה וגם בלבנון וחזיתות פתוחות, ויש לנו את איראן עוד על הראש. ולומר ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, שהיה כמה ימים, הוא תקף את הממשלה הבוקר בכנס בתנועה הקיבוצית, וטען כי ניתן היה למנוע את העבדות מרחפני הנפץ לדבריו. לא בא לי להקריא את זה. הוא מוסיף ואומר, אין ממשלה, אין שר ביטחון ואין ראש ממשלה, וטוב, כרגיל, עוד הוסיף, בקרוב נחליף אותם ונחזור לנהל את ישראל. די, באמת. טוב, את השיר הבא אני אקדיש לבנט. חוזה, לך, ברח. כמה שיותר רחוק. אגב, זו גרסה של AI. המון המון שירים יפים יצאו בתקופה האחרונה, וכל מה שאתם שומעים זה מחשב.

המוכר והישן והיפה שלנו. טוב, אין לי כאן לומר, אתם מבינים, כשמחשב יוצר כזה דבר, אז אין לי למי לפרגן. אין לי לומר, סתם דוגמה, שמענו את שלמה ארצי או את יורם גאון, פה זה, שמענו חוזה לחברך, ותוכנה מחשב שעשתה את השיר הזה, כולל הקול של הבת, הזמרת, אוקיי? אז יאללה, חוזה לחברך, איך זה נקרא? VYBO. שיהיה. עוד מעט אני אשמיע לכם עוד שיר אחד יפה שתוכנת מחשב עושה. המון המון שירים כאלה יוצאים מסביב לעולם בשפה היוונית. מה שאתם לא רוצים, you name it. הכל, הכל, הכל. מתוכנות מחשב, הופעות חיות, מה שאתם לא חושבים ולא מאמינים שזה מחשב, אוקיי? עם קהל שר והכל בכאילו כזה, כן? אוזן חדה מבדילה, אני תוך שנייה יודע מה AI ומה לא, אבל בוא נאמר, למאזין הממוצע יהיה קשה מאוד לזהות. עוד מעט אני אשמיע לכם את שובי שובי שובי לים, גם בגרסת מחשב, אוקיי? אבל לפני כן אני רוצה לספר לכם על מעשה שהראה, על שני נערים, לא נערים, אחד בגיל 29 ואחד בגיל 16, הבחור בן ה-29 רצח את הילד בן ה-16 בגלל כמה שקלים. זו הכותרת. טוב, לפי המשטרה, ליאל והנונו מחצור הגלילית היה בדרכו לעסקת סמים שלא יצאה לפועל, ולכן הוא דרש מהנער אדם סועד, שהוא ערבי, מוואדי סלאמה, פרקליטות מחוז הצפון תגיש הבוקר, יום חמישי, כתב אישום נגד ליאל והנונו, שהוא בן 29, מחצור הגלילית, שלפי חשד דקר את אדם סועד בן ה-16 מוואדי סלאמה, בגלל סכסוך על עשרות שקלים. הפרשה פה הונחה על ידי חוקרי היחידה ללחימה בפשיעה במרחב כנרת. על פי חשד התפתח ויכוח בין השניים על ממש כמה שקלים בעסקה של סמים, שכנראה היהודי, הישראלי, בין ה-29 קנה מהערבי את הסמים, וכנראה שהיה חסר כסף או לא הבנתי מה. מדובר על מנת סמים, כנראה שהוא נרקומן או משהו כזה. ממש הפרש של סכום של עשרות שקלים. קבוע שניים להיפגש באחת השכונות בחצור הגלילית, שם התפתח ביניהם עימות אלים שבמהלכו דקר חשוד את הנער וגרם למותו. אמו של הבחור הערבי שביצע את העסקה והביא את הסמים אומרת שאם זה היה ההפך אז היו אומרים שזה אירוע לאומני, אבל במצב, בגלל שזה יהודי רצח ערבי, אז זה לא לאומני, זה רצח בגלל עסקת סמים. טוב, בית המשפט יחליט, כמובן, הבחור עצור בין ה-29, שסביר להניח שהוא נרקומן, שלא עניין אותו דבר וחצי דבר, שחסר קצת כסף, הוא רצה את המנה שלו. 10:39 דקות, הבטחתי לכם את השיר שובי שובי שובי לים, אז הנה גרסת המחשב, למי לפרגן? אין למי? למחשב שעושה עבודה טובה. 10:39 דקות, אתם על רדיו דימונה, חדשות הבוקר הזה, יום חמישי, בוקר טוב.

0: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM
1: Get her.

תשע דקות לשעה 11, איזה יופי. שדות של ירוסים, כמובן שירו של שלמה ארצי, בגרסת המחשב לשנת 2026. טוב, אנחנו עם עוד כמה וכמה ידיעות שיוצאות עכשיו אל דסק החדשות שלנו כאן ברדיו דימונה. בואו קבלו את אייזנקוט והיפוכו. הבוקר הזה הוא תוקף ואומר, המתקפות של הרחפנים על העורף הן הפקרות. הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט תקף את מדיניות הממשלה בעקבות מתקפות רחפני הנפץ ואמר כי מדובר בהפקרות חמורה ובלתי נסבלת לדבריו. יש לאפשר לצה"ל חופש פעולה מוחלט נגד חיזבאללה בכל רחבי לבנון. אני הארכיון שלי בראש והוא די רחב, זוכר דברים אחרים, שהוא אמר שצריך להפסיק את המלחמה בעזה ולא להיכנס ללבנון הבוקר כנראה שהוא קם על צד ימין, והוא מבקש חופש פעולה מוחלט נגד חיזבאללה בכל רחבי לבנון. וואלה, כל הכבוד. בוקר טוב, איזנקוט, התעוררת. טוב, בואו נדבר קצת על הפפלימוס, וזה אומר על הכסף שלנו מול השער האמריקאי, הדולר, מה שתמיד עניין אותנו. הדולר ממשיך לצנוח, חברים, שימו לב. הבוקר הזה שער הדולר הוא 2.82 שקלים. הנפט מזנג מעל 90 דולר, שזה עדיין נחשב גם לנמוך. בתקופתו, סתם דוגמה של ביידן, זה היה 120 דולר, אוקיי? אז כל אלה שמותחים ביקורת על טראמפ ועל המגמות שעולות ויורדות, יכולים לזכור, ואני זוכר מצוין, בתקופתו של ביידן, שכביכול הוא היה בסדר עם האיראנים, ולפניו אובמה וכולם, זה היה 120 דולר לחבית. בסדר? אז היום זה 90 דולר ואפשר להמשיך ולהשוות בין התקופות. הדולר ממשיך להיחלש מול השקל, והבוקר הוא ירד ל-2.82 אגורות. במקביל, הבורסה בתל אביב ממשיכה במגמת הירידות, ירידה של 0.5%, בעוד שמחיר הנפט מזנק ב-3% וחוצה שוב את רף 90 הדולרים לחבית, אבל זה עדיין בגדר הסביר מאוד מאוד, אפילו מצוין, אוקיי? זה לגבי כמובן הכלחוז וחוצה שוב את רף 90 הדולרים לחבית, אבל זה עדיין בגדר הסביר מאוד מאוד, אפילו מצוין, אוקיי? זה לגבי כמובן

זמן, למרות כל הספקולציות של כן חתימה, שלום, שמה שלום, כל הבולשיט הזה לא תופס, לא באזור שלנו. וטראמפ לאט לאט יורד לו הסימון. חווינו את דעתנו בשעה הקודמת על העניין הזה, מכאן נעבור ליומשית, שלא עוזבת, לא עוזבת. הבוקר הוציא שני טיעונים, האחד לגבי רומן גופמן, על היא מבקשת לא למנות אותו, לפסול את המינוי שלו, להיות ראש המוסד, אבל גם הבוקר היא לא מפסיקה וממשיכה עם אוריך, שימו לב. היום מה שהיא תודיע על הגשת כתב אישום נגד אוריך בפרשת הבילד. היום מה שהיא תודיע על הגשת, בואו נציין גם את ההמשך, המודחת. הודיע על הגשת כתב אישום נגד אוריך בפרשת הבילד. עורכי דינו של יונתן אוריך תקפו את החלטת הפרקליטות להגיש נגדו כתב אישום בפרשת הבילד, וטענו כי מדובר בתיק מחורר ומיותר. לדבריהם, חומר הראיות שולל את טענות הפרקליטות וכי אוריך פעל כדין. טוב, אתם שואלים אם בין ישראל ללבנון יש עדיין מגעים, אז כן. משלחת לבנון תגיע מחר לפנטגון בארצות הברית בניסיון לקדם רגיעה מול ישראל. הם קצת נלחצו כי ישראל מעלה את הרף בפגיעות ובתקיפות. המשלחת הביטחונית של לבנון תגיע מחר לפגישה בפנטגון, כשברקע הניסיון לקדם רגיעה מול ישראל, רגיעה הם רוצים. אתם מבינים? כל יום נהרג לנו ילד או ילדה והם רוצים רגיעה. לפי דיווח אל מענבה, בירות תדרוש הפסקת אש מתמשכת, היא תדרוש. ותטען להרחבת הפעילות הישראלית בדרום לבנון לקראת המסע ומתן הביטחוני. אנחנו לא רוצים מסע ומתן, אנחנו לא רוצים שחיילים שלנו יארגו, אנחנו רוצים לראות את צהל תוקף אתכם שם בלבנון. כן, תוקף. ללא רחמים. עד לכאן מאזינות ומאזינים, חדשות הבוקר הזה כאן ברדיו דימנו, דימונה, הכל התערבב לי עם טוטו קוטוניו. טוב, סונו ליטליאנו מביא אותנו לסיום השעתיים של חדשות הבוקר הזה ליבוקרו של יום חמישי. אני דוד ביטון נפרד מכם אך ורק לדקותיים או שלוש של החדשות מכל ישראל של השעה 11, ונחזור עם התוכנית הגבוהה שלי חגיגה ים תיכונית. תודה לאיריס אזולאי המפיקה שלנו, תודה לשימון אביטן טכנאי השידור, והתודה הגדולה היא לכם מאזינות ומאזינים, מאוד מקווה שנהנתם. ניפגש מיד לאחר החדשות, שיהיה לכולנו בשורות טובות.

0: החדשות ברשת ב' החדשות כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. הדלפת המסמכים המסווגים לבילד הגרמני. יועצו של ראש הממשלה, יונתן אוריך, יואשם במסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה ובשלוש עבירות נוספות. מסירת ידיעה סודית, החזקה בידיעה סודית והשמדת ראייה. כך הודיע היועצת המשפטית לממשלה ברב מיירה לבאי כוחו של אוריך. את הידיעה העבירה כתבתנו, תמר אלמוג. סמלת רותם ינאי שנרגה אתמול מפגיעת רחפן נפץ בבסיס במרחב שומרה שבגליל המערבי, תובה למנוחות בשעה 3 בחלקה הצבאית בבית העלמין בגבעת עדה. סמלת ינאי בת 20 בנופלה, הייתה מש"קית ת"ש בחטיבת גבעתי. יהי זכרה ברוך. כתבתנו כרמלה מנשה מדווחת כי הורים שילדיהם משרתים בבסיס שבו הוצבה סמלת רותם ינאי, התריעו כבר בחודש מרס האחרון כי אסון הוא רק שאלה של זמן. הם פנו לצהל וקבלו על שחיילים וחיילות שאינם ממלאים תפקידים חיוניים נתונים בסיכון מתמיד. בפנייתם ציינו ההורים מש"קיות ת"ש, מש"קיות שלישות, מש"קיות קשר ותקשוב, מש"קיות לוגיסטיקה ועוד. צהל השיב כי יש צורך בכוחות חיוניים בגבול. השר מיקי זוהר מהליכוד אומר כי ישראל נחושה למגר את חיזבאללה, אך היא נמנעת מלפגוע בתשתיות המדינה הלבנונית, משום שהיא שואפת לכונן שלום עם לבנון ביום שלאחר המלחמה.
1: ישראל גמרה בדעתה להכריע סופית את חיזבאללה, יש לכך גיבוי אמריקאי, והתהליך הזה החל, ממש ברגעים אלו שאנחנו מדברים הוא כבר החל, ואני מעריך שבתוך פרק זמן שאני לא רוצה להתחייב מדויק, אבל בפרק זמן של חודשים, הדבר הזה כבר יגיע לכדי הכרעה משמעותית, אני מקווה שמוחלטת, אבל אני כן חושב שאנחנו בדרך לשם.
0: בריאיון ליגאל גואטה על עומרי אסנהיים בכאן חדשות ברשת ב' הוסיף השר זוהר כי על תושבי עוטף עזה לדעת שישראל לא תאפשר לחמאס בשום פנים ואופן לשוב ולשלוט ברצועה. העתירות לבגץ נגד מינויו של רומן גופמן לראש המוסד. היועצת המשפטית לממשלה דבקה בהתנגדותה למינוי ומבקשת מבית המשפט לפרסם צו שימנע זאת. בתגובתה על חוות הדעת המשלימה של הוועדה המייעצת למינויים בכירים, ציינה ברב מיירה כי דעת הרוב בוועדה היא בגדר פרשנות לא מבוססת. היועמ"ש היא צבורה כי לא נוקה הפגם החמור בתואר המידות של גופמן, בכלל זה היא אמירת אמת. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי אלוף רומן גופמן עצמו ביקש מבית המשפט לקבל את עמדת רוב חבריה של ועדת גרוניס ולדחות את העתירות נגד מינויו.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מה שתגידו באים לפרגן.
3: נכון שאנחנו לא משהו בתוצאות במדעי ובאנגלית, אבל בעברית כמעט עקפנו את סינגפור.
2: מה שתגידו הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית מחר בלי שינוי של ממש, ייתכן טפטוף בעיקר בצפון. בשבת וביום ראשון התחממות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
4: רדיו דימונה, 106 FM. בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים. יום חמישי בשבוע, 28 במאי 2026. עכשיו 3 דקות לאחר השעה 11.

ומי שפותח לנו את הבוקר, בוקרו של יום חמישי, הלהיט היפהפה של ליאון ארקיס. את משגעת אותי, בוקר טוב דימונה, יום חמישי, נועלים עוד שבוע, אני דוד ביטון, עד השעה 12, איתכם.

זהו כמובן הסינגל האחרון של ססון שאולוב, נווה הדרים. אני לא אהבתי את המשפט, אני לא שומר שבת בלעדה. איך תשמור שבת תמיד? כי בלי שום קשר אליה. אוקיי, 11:13 כאן ברדיו דימונה, נועלים עוד שבוע. יום חמישי בשבוע, 26 במאי. כמובן שאנחנו בתוכנית חגיגה ים תיכונית עד השעה 12. אני דוד ביטון איתכם, וכעת, האחד והיחיד, חביב אלבי. אייל גולן מתוך הטרילוגיה שהוציא לקראת חג הפסח, שלושה אלבומים יפהפים שאני חורש אותם. הלוך ושוב באוטו בדרכי לחולון ולבקר את הילדים ולאיפה שלא תרצו, אייל מלווה אותי. הנה דקלון וביתר, השיר שנכתב עבור ירושלים. שיהיה לכולכם בוקר מצוין, קצת לפני שבת. רדיו דימונה,

אייל גולן מחזיר עטרה ליושנה עם הלהיט היפהפה הזה, דקלון וביתר, השיר שכולו כולו מוקדש כמובן לירושלים שלנו.

בר עם דודו אהרון, הדואט הפנטסטי עם רינת בר, אישה זהב. אם לכם כזה דבר, תשמרו עליו טוב טוב, כולם אוהבים זהב.

זהו כמובן הדואט של דודו אהרון, רינת בר, אישה זהב. נעדכן אתכם שאנחנו נמצאים עכשיו, כן, אנחנו בשידור חי גם בפייסבוק, שידור ניסיוני, אמנם ככה לבדוק את הזרימה של הסאונד, את הביקורת שלנו על התמונה וכל הדברים הללו, בקרוב אנחנו נהיה גם בשידור שוטף.

איתי כאן באולפן כמידי בוקר המפיקה שלנו איריס אזולאי, אלן איריס. אנחנו בשידור חי בפייסבוק, רק שתדעי ככה שאת נראית ממש אבל ממש יפה, פוטוגנית, המצלמה כאן.

0: אוקיי, אוקיי, 11:24 דקות כאן ברדיו דימונה. טוב, גם ליאור תכף ייכנס אלינו לכאן, והוא ישדר לכם. בוא ליאור, אנחנו בשידור חי בפייסבוק, שירו אותך. בוא תספר, אני אפתח לך את המיקרופון. רואים אותך? כן, כן, כן. רואים אותך, רגע, אני אוריד את המיקרופון, ואז יראו את פניך היפות. המיקרופון שלך פתוח.
1: היי, אתה... דוד, מה נשמע?
0: מה נשמע? מה אתה קורה? עוד מעט נכנס לשידור, נכון?
1: עוד מעט, ממש עוד שעה, 35 דקות בדיוק, מה שנקרא. מה נגיד, על מה נדבר? על כדור הארץ ועל התחממות הגלובלית, סתם, לא, איראן כמובן ולבנון.
0: לא, כי אני הקראתי כתבה דווקא על ההתחממות הגלובלית שהאום הוציא הבוקר,
1: כן.
0: כאילו אין מלחמות.
1: כן, כאילו זה הכי חשוב. לא נזלזל בזה, אבל לא נפתח עם זה מהדורות, בוא נגיד ככה. איראני איתנו, רני אמרני, המומחה שלנו לאיראן, שיסביר לנו כמובן, איתנו מועברדי. נביא את המוסף שלנו, סיכום עולמי, שמסכם מה קרה בכל יום השבוע בעולם, וקרה הרבה, העולם מתחרפן לאט לאט.
0: נכון.
1: נדבר על רומן גופמן, המינוי שלו שאושר סוף סוף אחרי ברברת ארוכה מאוד.
0: כאשר עוד הבוקר היועמ"שית הוציאה, המודחת יש לומר,
1: כן, כן.
0: הוציאה פנייה לבגץ, לפסול, בלה בלה בלה, טוב.
1: זה ארוך, וכמובן נדבר גם על הטרגדיה אתמול בלבנון, שבה נפלה חיילת.
0: נכון.
1: ועל האיום הנוראי הזה של רחפני הנפץ, שבא אלינו ולא, אין לנו מענה
0: אין
1: לזה
0: לו פתרון,
1: לצערנו.
0: אין פתרון.
1: באוקראינה יש, ואנחנו צריכים ללמוד הרבה מהם, כי הם סובלים מזה הרבה, וצריך לדבר איתם, כי הם באמת יודעים מה לעשות עם
0: אגב,
1: זה.
0: אגב, לגבי החיילת, ההלוויה שלה היום בשעה 3.
1: כן.
0: אז אתה...
1: ואירוויזיון, במעבר חד, נסכם אותו, כי שבוע שעבר...
0: יש עוד מה לדבר על אירוויזיון,
1: יש עוד מה לדבר עליו, בטח, על בולגריה.
0: הבנתי שמנסים בשנים העתידיות לא לשתף את ישראל בכלל באירוויזיון.
1: הם יכולים לנסות, אבל למזלנו, איגוד השידור האירופי מאוד אוהב את ישראל, והוא לא ייתן לזה לקרות.
0: אז יופי.
1: הוא פשוט מפיק את התחרות, ובלעדיו לא תהיה תחרות.
0: איך אפשר בלעדינו בחייך?
1: אי אפשר, בלי מישל.
0: מקום שני, מישל.
1: כל שנה להיט כזה, זה לא...
0: כן, כן.
1: אז היום באחת.
0: אחלה. ליאור זק, תודה רבה לך.
1: תודה, תודה.
0: אנחנו נמשיך עם התוכנית שלנו, ואני כבר רוצה להזמין אתכם מאזינות ומאזינים יום שישי, בשעה 2 בצהריים עד השעה 5, 3 שעות של מוסיקה יוונית משובחת, שהכנתי עבורכם. אני חושב שאתם תאהבו מאוד, מאוד, מאוד, לשבת עם איזה כוסית מחיה קטנה, או אם אתם ככה אפילו עם איזה וודקה, כל עוד אתם לא נוהגים, הכל בסדר, אוקיי? אנחנו די מקפידים על העניין הזה. רוצים לדעת מה יהיה שם? הנה, קחו דוגמה קצת מהצלילים שיהיו ביום שישי, בין 2 ל-5, 3 שעות של טברנה דימונאית.

γιατί לא לשכוח יום שישי מהשעה 2 עד השעה 5 בערב טברנה דימונאית כאן ברדיו דימונה הכנתי לכם 3 שעות מקסימות כך שכדאי לכם להיות איתנו זו דוגמה קטנה רק אוקיי אחת עשרה 32 דקות כאן ברדיו דימונה אנחנו ממשיכים עם מי שלנו כחול לבן הנה עדן חסון חוזר לעצמי צהריים טובים

היופי של היית עדן חסון עם חוזר לעצמי 11:36 דקות כאן ברדיו דימונה. הנה השיר היפהיפה של רינת בר, חיכיתי לך, כך היא אומרת.

רדיו דימונה, יום חמישי בשבוע, 28 במאי. רינת בארים, חיכיתי לך, אמש מילה שוב את מנורה, מושי קפיה, בפעם הרביעית, שמביא לשם כמות אדירה של אוהדים שאוהבים את המוסיקה שלו, וכמובן שגם מארח, ראיתי אחר הריב הגדול שהיה עם תמיר גל, ופה ושם, אז הכל מסתדר בסוף. הוא הגיע לבמה ושר. מושי קפיה עכשיו עם הסינגל האחרון שלו, אין לי. אתם על רדיו דימונה, חגיגה ים תיכונית, אני דוד ביטון איתכם עד השעה 12. בוקר טוב. עוד מהצהריים.

היום בטח יש לו. 11:43 דקות כאן ברדיו דימון, היינו עם מושי קפיה שמביא שוב את הקהל שלו, את קהל המעריצים לחל מנורה, בפעם הרביעית אתה חייב את החמישית שיהיה לך ככה חמסה. כן, חמסה זה טוב, נגד הנרה. 11:44 דקות כאן ברדיו דימון, החגיגה ים תיכונית. הנה אחד והיחיד, חביב אלבי. כן, אתם יודעים, אייל גולן. מתוך הטרילוגיה שהוציא לחג הפסח, שלושה אלבומים, הנה אני נשבע. צהריים טובים.

אבל אני מאמין שאתה תשתקם מהר מאוד ותתעורר מהר מאוד. 11:48 דקות, אנחנו בשידור חי בפייסבוק, שידור ניסיוני. בעתיד אנחנו נעשה זאת יותר. בואו נגיד ככה, כן. הנה פרטס, פרפר.

גטאס, השם הביא אותנו ל-11:52 דקות כאן ברדיו לימונה עם פרפר. לאן תיקח אותנו הרוח? שאלה גדולה מאוד, כל פעם הרוח לוקחת אנשים לכל מיני מקומות שאי אפשר לדעת לאן. קשה לשלוט בגורל. הנה אומר אדם, להשתתות.

0: עד לכאן מאזינות ומאזינים, אנחנו מסיימים עוד שבוע של חגיגה ים תיכונית ברדיו דימונה. על הצלילים של הבוזוקה היווני שאותם אנחנו רוצים להזכיר לכם, מאזינות ומאזינים, יום שישי מהשעה 2 עד השעה 5 בערב. המיטב של המוסיקה היוונית כאן ברדיו דימונה, הכנתי עבורכם מוסיקה ממש ממש טובה, כך שכדאי לכם להיות איתנו. מיד מיד החדשות של השעה 12 מכל ישראל, ואנחנו כמובן נהיה עם שנות ה-80 וה-90, כל הלעיתים הגדולים. בזה אחר זה, אני דוד ביטון נפרד מכם. תודה לאיריס אזולאי המפיקה, תודה לשימון אביטן טכנאי השידור. חדשות מיד מיד חוזרים, שנות ה-80.
1: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.
2: החדשות, כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. הדלפת המסמכים

0: המסמכים המסווגים לבילד הגרמני. יועצו של ראש הממשלה יונתן אוריך יורשם במסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה ובשלוש עבירות נוספות. מסירת ידיעה סודית, החזקה בידיעה סודית והשמדת ראיה. כך הודיע היועצת המשפטית לממשלה ברב מיירה לבאי כוחו של אוריך. את הידיעה העבירה כתבתנו תמר אלמוג. האירועים בצפון, לפני כשעה יורתה באצבע הגליל מטרה אווירית, לא היו נפגעים. התראה הופעלה במשגב עם. כתבנו רובי המשלג מוסר כי בשעתיים האחרונות שיגרה סוללת כיפת ברזל בגליל העליון. כמה טילים מיירטים אל שמי דרום לבנון, ככל הנראה לעבר מטרות אוויריות שסיכנו את כוחות צהל הפועלים בשטח. בתוך כך, צבא לבנון מדווח כי אחד מחייליו נהרג בתקיפה אווירית של צהל במרחב נבטיה. התקשורת הלבנונית מוסרת כי חיל האוויר ביצע תקיפה נוספת במרחב צור. כך מוסרת כשופתנו יובל ענבר. סמלת רותם ינאי, שנהרגה אתמול מפגיעת רחפן נפץ בבסיס במרחב שומרה שבגליל המערבי, תובא למנוחות בשעה 3 בחלקה הצבאית בבית העלמין בגבעת עדה. היא הייתה בת 20 בנופלה ושימשה משק איתש בחטיבת גבעתי. יהי זכרה ברוך. דודתה של סמלת רותם ינאי, מיטל, אמרה לכתבתנו מיכל וסרמן כי טוב ליבה של אחייניתה היה התכונה הבולטת באופייה.
1: כבר בגן קראו לה אמא רחמניה. היא פשוט הייתה מלקטת את הילדים המסכנים והייתה מרימה אותה. כל כולה לב, אני חושבת שרואים את זה בתמונות, רואים את העיניים, רואים את השמחה. עכשיו שהם חזרו בשבועות מלבנון, היא הרימה שולחן של מטעמים לחיילים. היא הייתה מבשלת להם כל הזמן. למרות הרחפנים, היא אמרה, כן, יש רחפן פה, רחפן שם. היא דאגה לכולם, אבל היא לא גרמה לך לדאוג לה.
0: השר מיקי זוהר מהליכוד אומר כי ישראל נחושה למגר את חיזבאללה, אך היא נמנעת מלפגוע בתשתיות המדינה הלבנונית, משום שהיא שואפת לכונן שלום עם לבנון ביום שלאחר המלחמה.
2: ישראל גמרה בדעתה להכריע סופית את חיזבאללה, יש לכך גיבוי אמריקאי, והתהליך הזה החל, ממש ברגעים אלו שאנחנו מדברים הוא כבר החל, ואני מעריך שבתוך פרק זמן שאני לא רוצה להתחייב מדויק, אבל בפרק זמן של חודשים, הדבר הזה כבר יגיע לכדי הכרעה משמעותית, אני מקווה וואו. שמוחלטת, אבל אני כן חושב שאנחנו בדרך לשם.
0: בריאיון ליגל גואטה על עומרי אסנאים בכאן חדשות ברשת ב', הוסיף השר זוהר כי על תושבי עוטף עזה לדעת שישראל לא תאפשר לחמאס בשום פנים ואופן לשוב ולשלוט ברצועה. תחקיר זמן אמת על פגיעות טקסיות. ראש המועצה הדתית גוש עציון, הרב רפי אוסטרוף, שבתחומה הראו הפגיעות לכאורה, קורא לנשים ולגברים שנפגעו לדווח על כך.
3: זה קודם כל מחייב אותנו להיות כתובת עבור התושבים והתושבות שלנו, לבוא ונגיד עם מי שנפגעה, אנחנו רוצים שתראו בנו כתובת, כי אנחנו רוצים לתקן את הדבר הזה ולבער את הנגע הזה מתוכנו. לא טקסיות, פגיעות מיניות בכלל, זה מחלה נוראית.
0: בריאיון לכן ליברמן ולליאל קייזר בכאן חדשות ברשת ב' ציין ראש המועצה הדתית גוש עציון כי כמעט בכל יישוב פועלת ועדת מוגנות למען נפגעות ונפגעי אלימות מינית על כל צורותיה.
4: כאן תחזית הערב בכאן 11.
5: מה שתגידו באים לפרגן.
6: נכון שאנחנו לא משהו בתוצאות במדעים ובאנגלית, אבל בעברית כמעט עקפנו את סינגפור.
4: מה שתגידו הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, מחר בלי שינוי של ממש, ייתכן טפטוף בעיקר בצפון. בשבת וביום ראשון, התחממות קלה בהדרגה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
7: Freeze, I'm a baker.
8: כל הלעיתים הגדולים של שנות ה-80 וה-90, ברדיו דימונה, 106 FM.

הלעיתים הגדולים של שנות ה-80 וה-90 ברדיו דימונה 106 FM. שמונים תשעים ברדיו דימונה. המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מנכ״ל רשות שדות התעופה צופה שטיסותיהם של 2-3 מיליון ישראלים יבוטלו בקיץ, משום שנתב"ג מייחד 70% מפעילותו למתן שירותים לצבא האמריקני. בשוויץ נפצעו 3 בני אדם בפיגוע דקירה שביצע מוסלמי. התחזית היום ומחר, טמפרטורות נמוכות מעט מן הרגיל. בשבת וביום ראשון, התחממות בהדרגה.
1: ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה אחת. המנכ״ל של רשות שדות התעופה שרון קדמי צופה שבמהלך הקיץ יבוטלו טיסותיהם של לפחות 2 מיליון ישראלים, משום שנתב"ג נאלץ לייחד 70% מפעילותו למתן שירותים לצבא האמריקני.
2: במהלך הקיץ, אם המצב לא ישתנה, בין 2-3 מיליון נוסעים לא יוכלו לטוס.
3: 2-3 מיליון מתוך כמה?
2: אנחנו את השנה תכננו לפי 18 מיליון נוסעים, אחרי שזה ירד מ-22 מיליון נוסעים בגלל המלחמה. כרגע אנחנו לא נעבור את ה-15.
0: בריאיון ליגל גואטה על עומרי אסנאים בכאן חדשות ברשת ב', ציין קדמי כי רשות שדות התעופה

0: סופגת הפסדים כספיים עצומים.
1: בוא נאמר שהרשות הפסידה בחודשיים האחרונים מעל 700 מיליון שקל אובדן הכנסה, וככל שהמצב יימשך, הרשות תפסיד מיליארדים. כמובן זה לא תקציב המדינה, אנחנו לא נשענים על תקציב המדינה.
2: מי ישלם את זה?
1: אנחנו נשרוף מזומן.
0: סמלת רותם ינאי, שנרגע אתמול מפגיעת רחפן נפץ בבסיס במרחב שומרה שבגליל המערבי, תובא למנוחות בעוד שעתיים בחלקה הצבאית בבית העלמין בגבעת עדה. היא הייתה בת 20 בנופלה ושימשה משק איתש בחטיבת גבעתי. יהי זכרה ברוך. חברתה הטובה, נועה כהן, ששירתה אימה בבסיס, סיפרה לכאן רשת בית על נסיבות האירוע.
3: אני הייתי במקלט למטה, רותם לא הספיקה להגיע למגונית פשוט. אמרו לי כשיש הרוג אחד, אמרו לי שזה מילואים. אז בחיים לא העליתי על דעת עצמי שזאת רותם שלי. דיברתי איתה באותו בוקר, היא אמרה לי שהיא מחכה לי ושאני אספיק לראות אותה עוד לפני שהיא יוצאת הביתה. יש לך זמן שניפגש? אמרה לי לא, אני עוד מעט יוצאת, אבל אנחנו נתראה בראשון, אנחנו נתראה בראשון.
0: נועה כהן אמרה את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. אבנר וילן, ששימש בתפקיד בכיר במשרד הביטחון בנושא האיראני, אומר כי אף שהסכם הגרעין שנחתם בעידן הנשיא אובמה לא היה חף מפגמים, הנשיא טראמפ ביצע שגיאה אסטרטגית כשפרש ממנו חד צדדית.
4: בתחום הגרעין אני חושב שכל אחד היה חותם היום על הסכם שהוא דומה להסכם של אובמה. בטח שאנחנו כבר רואים שבכל הסכם כזה אז המשטר האיראני הולך לקבל הרבה מאוד כסף, בין אם זה עכשיו כספים מהורמוז שכן או לא יקבלו, שחרור הכספים הכלואים, יש היום מדברים על 25 מיליארד דולר. אחרי כל הסיבוב הזה אנחנו מקבלים כנראה הסכם שיהיה פחות טוב ממה שהיה של אובמה, אלא אם עכשיו המשטר ייפול.
0: אירוע דקירה בווינטרטור בשוויץ, בתחנת הרכבת בעיר המרוחקת כ-20 קילומטרים מציריך, דקר אזרח שוויצי בן 31 כמה נוסעים תוך כדי קריאות על אללהו אכבר. שלושה בני אדם נפצעו, אחד מהם קשה. התוקף נעצר במקום. כוחות רבים של משטרה הגיעו לזירה והתחנה נסגרה באופן חלקי. החקירה נמשכת. כך מסרו כתבנו דוב גילהר וקשבנו רם ברנדס.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מה שתגידו באים לפרגן.
6: נכון שאנחנו לא משהו בתוצאות במדעי ובאנגלית, אבל בעברית כמעט עקפנו את סינגפור.
5: מה שתגידו הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית מחר בלי שינוי של ממש, ייתכן טפטוף בעיקר בצפון. בשבת וביום ראשון התחממות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.

ארבע דקות אחרי השעה אחת, שלום לכם וצהריים טובים, באולפן רדיו קול דימונה, כאן ליאור זק עם המגזין. אני חוזר אליכם אחרי פגרה של חגים, פלוס וינה וסיקור האירוויזיון, עוד מעט נדבר על האירוויזיון בהרחבה, ועוד נושאים רבים מעניינים שעומדים על סדר תוכניתנו היום. נזכיר, אנחנו בשידור ישיר עד השעה שלוש, כשהחל מהשעה שתיים נביא לכם בשידור חי את מסע בזמן. נתחיל עם כותרות היום הזה. דובר צהל התיר לפרסם כי סמל רותם ינאי, בת 20 מגבעת אדם, משק איתש בגדוד רותם בחטיבת גבעתי, נהרגה אתמול מפיצוץ רחפן נפץ במוצב שומרה. באותו אירוע התפוצץ רחפן נפץ נוסף ושני חיילי מילואים נפצעו באורח קשה ובינוני. מדובר בשני לוחמי כיתת הכוננות של מושב גורן הסמוך שהגיעו לסייע בעקבות פיצוץ רחפן הנפץ הראשון. סמל ינאי, זכרה לברכה, נהרגה בעת שהייתה בדרכה למרחב המוגן. הלוויתה תתקיים בשעה 2. יהי זכר ברוך. אזעקות המטריות על ירי טילים הופעלו בקווייט. הצבא המקומי הודיע כי מערכות ההגנה האווירית הופעלו נגד מתקפת טילים וכטב"מים, והציבור הונחה לפעול על פי ההנחיות. זאת לאחר שבארצות הברית תקפו הלילה משגרי טילים בבנדר אבס שבאיראן, לאחר שאלה איימו על כוחות הצבא האמריקני. אנחנו עוד נדבר על זה בהמשך. כוחות הביטחון עצרו שני מחבלים באזור שכם שתכננו לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי, כך מסרו דובר צה"ל ודוברות המשטרה, שציינו כי הכוחות סגרו על המבנה שבו הסתתרו החשודים והחלו לנהל מסע ומתן עד שהמחבלים הסגירו את עצמם ונעצרו. הם הועברו לחקירה בשבק. דובר משרד החוץ של איראן, אסמאעיל בקאי, אמר כי טהרן מגנה את התוקפנות הצבאית של ארצות הברית נגד אזורים בבנדר אבס הבוקר. הוא הוסיף כי התוקפנות האמריקנית היא הפרה בוטה של החוק הבינלאומי ומגילת האום, על מועצת הביטחון של האום למלא את אחריותה המשפטית ולהעמיד את ארצות הברית לדין. המשטרה החלה במבצע אכיפה ארצי רחב נגד עבירות תנועה מסכנות חיים שימשך משעות הבוקר עד השעות המאוחרות של הלילה. במסגרת המבצע יפעלו מאות שוטרים, סיירים ומתנדבים לאורך הצירים העירוניים והבין עירוניים. האכיפה תתבצע באמצעות מגוון אמצעים דיגיטליים, בהם מצלמות סטילס, מצלמות טקטיות ומד מהירות לייזר, לצד בדיקות תקינות של כלי הרכב. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הגיש מחדש את תביעת הדיבה בסך 10 מיליארד דולר נגד הוול סטריט ג'ורנל בגין דיווח על קשריו עם המיליארדר הפדופיל ג'פרי אפסטיין. ביולי 2025 טראמפ הגיש את התביעה לראשונה, אבל היא נדחתה על ידי בית המשפט בטענה שהיא לא עמדה ברף המשפטי של זדון בפועל הנדרש במקרה לשון הרע הנוגעים לדמויות ציבוריות, רף שמחייב הוכחה לכך שהנתבע פרסם הצהרה כשהוא יודע או שהיה עליו לדעת שהיא שקרית. משרד החוץ פרסם המלצות לציבור בעקבות התפרצות האבולה ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו ובאוגנדה. לפי המשרד, נכון להיום, וכן על פי הידוע מעולם, לא היה מקרה אבולה בישראל. מומלץ להימנע מנסיעות לא חיוניות לאזורים שבהם קיימת תחלואה מוכרת ופעילה. במקרה של נסיעה לאזורים הללו, מומלץ לקבל ייעוץ פרטני במרפאה לנוסעים לחול. נוסעים ששבו מאזורים שבהם קיימת תחלואה ומפתחים חום או תסמינים חריגים בתוך 21 יום ממועד החזרה מתבקשים להימנע ממגע עם אחרים, ליצור קשר טלפוני מיידי עם גורם רפואי ולעדכן כבר בשיחה כי שהו באזור שבו קיימת תחלואה של אבולה. רשות שדות התעופה התקנה כי עקב עומסים בנתב"ג, חניוני כרם ופרדס מלאים וכי הנוסעים מופנים לחניונים סמוכים בהתאם להכוונת הסדרנים במקום. 8 דקות אחרי השעה 1, אתם על המגזין כאן ברדיו קול דימונה. עכשיו אנחנו עוברים לכותרות המגזין כמובן.

מיד במגזין, החרדים מאיימים על הקואליציה, ננסה להבין מתי יתקיימו הבחירות הבאות לכנסת. אחר כך יהיה איתנו רני אמרני על חזרת האינטרנט באיראן ועל המסע ומתן עם האמריקנים. בהמשך נרחיב על הזווית האמריקנית במסע ומתן, על מצבי הרוח של טראמפ וגם על הוויתורים שהוא מוכן לעשות. תדבר גם על מלחמת רוסיה-אוקראינה שמסלימה מאוד בשבוע האחרון. מואב ורדי יהיה איתנו על זה. בהמשך על מחירי חופשות הקיץ במזרח, כמה תעלה חופשה שם, וכמובן איך לא נסכם את האירוויזיון האחרון. נדבר על המארחת בולגריה, התרחישים השונים והטרנד החדש בטיקטוק על בולגריה הענייה, איך היא תארח בשנה הבאה אירוויזיון. מיד

0: ועדת גרוניס אישרה שוב בדעת רוב את מינויו של רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד, והבהירה כי לנוכח ראיות חדשות, עמדתה אף התחזקה. למרות האישור, יושב ראש הוועדה, השופט בדימוס גרוניס, נותר בדעת מיעוט והתנגד למהלך. הכתבה של תמר אלמוג מתוך מהדורת כאן חדשות.
1: לא נפל דופי בתואר המידות של אלוף רומן גופמן. כך קובעים שלושה מארבעת חברי הוועדה המייעצת למינוי בכירים, ועדת גרוניס. מיד נגיע לגרוניס עצמו בעמדת המיעוט, אבל הרוב, אותם שלושה, לא רק שווים ומאשרים מבחינתם את המינוי, אלא אומרים שהתחזקו בדעתם לאחר שנחשפו לחומרים הנוספים בהוראת בגץ.
2: מאחר שמדובר באשמה חמורה, ומאחר שהאשמה חמורה אין מאחוריה מסד ראייתי מספק, אז אנחנו לא באים ומשחירים את שמו של אלוף בצהל.
1: בין החומרים שעברו לוועדה, גם מכתבו של ראש המוסד הנוכחי, דדי ברנע. וכך אמר עליו גופמן בוועדה. המכתב שמתבסס בגדול על עובדות שאינן עובדות, גורם נזק ברמה הבינלאומית. ניתן רק לשער מה חושבים ראשי ארגונים בעולם שקוראים את המכתב הזה. גם בישראל, חלק מהאנשים שמכיר קצת התרחקו.
3: יש מלחמות במזרח תיכון, אנחנו ערים עוקבים ולומדים.
1: עוד במסגרת תיקון העבודה של הוועדה, שבגץ קבע של הכתב החסר, שמו חבריה כעת גם את אוריאל מקייס, הקטין שהופעל ונעצר, וגם את מי שהמפעילו, צדיק.
4: אני חוויתי על בשרי את ההפקרה שרומן גופמן הפקיר אותי, ובחר שלא לקחת אחריות ולא לקטוע את הסיוט המתמשך שעברתי.
1: אל מקייס גם הגיש לוועדה מאות התכתבויות שלו עם צדיק, אך הרוב בוועדה עדיין קובע, אל מקייס לא הביא בפני הוועדה בדל ראייה לכך שאלוף רומן גופמן היה מודע לזהותו, והטענות הרבות שאלה בפניותיו וגם בפני הוועדה היו משוללות יסוד.
5: נקודת המוצא של הדיון היא כי מינוי האלוף גופמן לראש המוסד, זה הדבר הטוב והנכון ביותר למדינת ישראל.
1: גם נשיא העליון לשעבר וראש הוועדה, פרופסור אשר גרוניס, אומר כי בדבריו של אלמקייס בוועדה לא היה משהו רלוונטי. ומה שכן היה רלוונטי, תכתובות הוואטסאפ, גרוניס תוהה מדוע לא נשלחו קודם. אבל, וזה אבל גדול, גרוניס לא משנה את דעתו שהייתה נגד מינויו של גופמן, עדיין, וקובע. מן הראוי שתארך בחינה ובדיקה נוספת על ידי הוועדה של עניינים שונים, כל זאת במטרה לבחון מחדש ובאופן מקיף ומלא את תואר המידות לגבי אלוף גופמן, את שקיין כמפקד אוגדה 210, ואת שאל מקייס ביותו נער הופעל על ידי האוגדה. גרוניס מציע כי בינתיים, לאור הלוז הצפוף, ימונה ממלא מקום זמני. אבל ספק אם זה מה שיקרה. שופטי בגץ נתנו ליועצת המשפטית לממשלה ולעותרים אפשרות להגיב עד מחר, כדי שיוכלו לקבל החלטה במהירות. החלטה שבמיוחד עכשיו מסתמן, שתהיה לאשר את המינוי.
6: אתם מאזינים לרדיו דימונה. 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה, 106 FM.
0: בחירות עכשיו, החרדים הבהירו לראש הממשלה כי גם הבטחות לחקיקת בזק של חוק הגיוס לא ימנעו את פירוק הממשלה וכי פניהם לבחירות מוקדמות בסתיו הקרוב. איך מוקדמות בדיוק אם הכנסת אמורה להתפזר אוטומטית? אוקיי, נשאיר את זה בצד. כעת שאלת התאריך המדויק נותרה המחלוקת האחרונה שמסעירה את המערכת הפוליטית, הכתבה של דקלה אהרון שפרן מתוך מהדורת כאן חדשות.
7: בקואליציה בוחנים מחדש את קידומו של חוק הגיוס. זאת לאחר שבדגל התורה העבירו אתמול מסר לנתניהו, כי לא ישתפו פעולה עם קידום החוק, בעקבות הערכה, כי ספק אם יהיה רוב לאשרו בשלוש קריאות.
8: מה שקורה כאן בכנסת בשבועות האחרונים הוא טירוף. כמות הלחצים שמופעלים על חקים כדי להצביע בשביל איזה פטור של מגזר שלם מגיוס זה הזוי. החוק הפטור במתכונת הנוכחית שלו לא יעבור במשמרת שלי. יש מאות אלפים בחוץ שהם ימנים אמיתיים שלא מוכנים לקבל חוק שמאפשר השתמטות.
7: מנהיג הציבור החרדי ליטאי, הרב דוב לנדו, הורה אתמול לחברי הכנסת של דגל שלא לקדם את החוק, גם בעקבות חוסר אמון בכך שנתניהו אכן מתכוון להביא לאישורו.
9: לצערי, ההנהגה החרדית והפוליטיקאים החרדים בוחרים להיות חלק מהבעיה ולא מוכנים לקחת חלק בפתרון שלה. אנחנו צריכים ממשלה שתפתור את הבעיות שלנו, ולא ממשלה שתפתור עשרות אלפים משירות בצהל.
10: אני קובע כי הצעת החוק להתפזרות הכנסת ה-25 התשפ"ו 2026 התקבלה.
7: ובינתיים, למרות שמליאת הכנסת אישרה ביום רביעי שעבר את פיזור הכנסת בקריאה טרומית לרוב של 110 חברי כנסת, החוק עדיין לא עולה בוועדת הכנסת שבראשה עומד יושב ראש הקואליציה אופיר כץ.
11: אם מהות הוועדה הייתה לקיים שיח, היינו מתכנסים. לאור העובדה שמי שמקיים את השיח כרגע זה ביבי ודרי, לכן ועדת הכנסת לא מתכנסת. מראה לכם שוועדת הכנסת היא בסך הכל חותמת גומי. ברגע שביבי ודרי יקבלו את ההחלטה, אנחנו נעשה את זה ונראה לי שזה יתקדם מהר מאוד.
7: בקואליציה מעוניינים לדחות את פיזור הכנסת. אם חוק הפיזור לא יאושר בקריאה שנייה ושלישית בימים הקרובים, הבחירות לא יתקיימו ב-1 בספטמבר. המועד הרשמי של יום הבוחר הוא 27 באוקטובר. בש"ס אומרים כי התאריך המועדף מבחינתם הוא 15 בספטמבר.
12: פרובוקציות זה אתה, בבקשה.
7: ובגזרה אחרת, מפלגות חד"ש, תע"ל ובל"ד הודיעו על נכונות להגיע להסכם, על ריצה משותפת של המפלגות הערביות בבחירות הקרובות. והזמינו את רע"מ להצטרף.
13: אני קורא מכאן לחברינו ממפלגת רע"מ להקשיב לרחשי הלב של הציבור, על מנת שכבר בחג הקורבן שחל השבוע תהיה משפחת המשותפת מלוכדת ביחד.
7: ברע"מ אומרים כי הם מוכנים להצטרף לרשימה טכנית, אבל כזו ששומרת על עצמאות פוליטית וציבורית של כל מפלגה.
12: רע"מ תהיה חופשית לנהל כל מגע פוליטי, לקדם כל תהליך לטובת אזרחי מדינת ישראל הערבים, ואנחנו נשמור על הזהות הזאת ועל הגישה הפוליטית המיוחדת שלנו, לקיים שותפות אזרחית, ערכית, ושנרצה כן להיות משפיעים בממשלה הבאה.
7: במפלגות הערביות חוששים מהמשך ירידה בשיעור ההצבעה בציבור הערבי, וגם האפשרות כי חלק מהמפלגות לא יעברו את אחוז החסימה, אם ירוצו בנפרד.

0: עוד מהטוב הזה של המוזיקה של פעם, מייקל ג'קסון ועוד לעיתים רבים, החל מהשעה 2 כאן ברדיו קול דימונה עם מסע בזמן. אתם כמובן יותר ממוזמנים להיות איתנו.
1: המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM.
0: איראן עכשיו אומרים שלום לרני אמרני, שלום רני.
2: שלום לכם, שלום לרדיו דימונה.
0: היי, דימונה. שלום, שלום.
2: חם היום בדימונה, לא?
0: חם מאוד בדימונה, כמו כל יום בעצם. רני, אני רוצה שנדבר על מה שקרה הלילה וקרה השבוע, תקיפות ארצות הברית באיראן, במדר אבאס. מה אנחנו יודעים על התקיפות האלה? לא נדבר על מה אומרים האיראנים, אבל מה תקפו בדיוק?
2: יש טענות מצד האיראנים, טענות מצד האמריקאים, על חפרת הפסקת אש, נקרא לזה, אבל האמריקאים טוענים שזה להגנה, והאיראנים טוענים שזה אמריקה תוקפת, ואז גם הם טענו שגם תקפו את קודם שדות טף בקווייט, או לא יודע. קיצור, בואו, תקופות כאלה יש כמעט כל כמה זמן, אבל זה לא מה שמפר את הפסקת אש. יש פה כל מיני דברים שאנחנו נגלה אותם אולי עוד כמה שנים שקורים. זאת אומרת, זה לא שיש הפסקת אש לגמרי, ולא שאמריקה וישראל לא פועלים ולא עושים כלום. יש דברים שנעשים שלא מספרים עליהם הרבה. וטוב לא לספר עליהם, ואנחנו נדע את התוצאות שלהם גם יותר ונתרק יותר מוח.
0: אוקיי, אני רוצה לקחת אותך לאתמול ולמשהו שקורה בערב. האיראנים מדווחים שהם קיבלו טיוטה ראשונית להסכם, ושהסכם אולי ייחתם עוד מעט. הבית הלבן מוציא הכחשה ואומר, המצאה אחת גדולה, מה גורם לאיראנים להוציא הודעה כזאת שכבר יש הסכם והכל בסדר? זאת אומרת, זה מאוד רחוק מהמציאות.
2: כן, ברור. אני מאמין שהתקשורת האיראנית מנסה להקרין משהו אחר שזה קורה. זה לצרכים פנימיים, א', לומר לעם האיראני שהם לא נכנעים, שהם חזקים, שהם מנצחים, שהם אלו שמובילים והידיים שלהם עליונה על ארצות הברית, ואלו שנלחמו דרך מעצמות כל כך גדולות והידיים שלהם עליונות, ואלו, בוא נגיד, רוצים להראות שאמריקה זאת זה שנכנע במסע ומתן, לכן הם מפרסמים כל מיני דברים, וזה גם כדי להיאש את אופוזיציה האיראנית או העם המתנגד למשטר, כדי לא לצאת לרחובות ולהגיד, הנה, אפילו אמריקה לא יוכל עליהם, אז איך נוכל להכין אותם? לכן הם פרסמו אתמול כל מיני טיוטת הסכם שאין בו לא גרעין, ואין בו גם לא הפסקת העשרת אורניום, וגם לא הוצאת האורניום המאושר מאיראן. אז זה משהו שבכלל לא נכון, אמריקה ישר הכחישה את זה, האמריקאים הכחישו את זה שהטיוטה הסכם הזה הסכם לא נכון, ולכן גם הרבה איראנים מודאגים שכבר בערך יומיים יש להם אינטרנט שפנים אליי, ישר דיברו איתי שמה קורה, למה מאחורי גב שלנו הולכים לעשות הסכם עם משטר באיראן, כי האיראנים כמובן כל הסכם שיהיה עם משטר, הם רואים בזה סוג של, אפשר להגיד, בגידה אליהם, כי הם קראו לאמריקאים שיבואו יעזרו להם, לא שיעשו הסכם עם המשטר. אז לכן כל הסכם שיהיה עם המשטר פשוט נותן לגיטימציה למשטר להתקיים, ומכניסה מיליארדי דולרים לכיס של המשטר, ופשוט נותן למשטרות להתחזק, ואז העם האיראני יהיה לו קשה מאוד להפיל אותם. לכן גם השמחה של העם האיראני בזמן התקיפות, שכל יום שהתקיפות האלה נמשכות, אמר אני הייתה שמח, כי הם מכניס את המשטר. לכן זה הדאגה של האיראנים, וגם זאת הסיבה שהם מנסים לאייש את העם האיראני, אז לכן פרסים את הסיפות האלה.
0: בקצרה, רני, יש סיכוי שהמשטר באמת ייפול עכשיו עם חזרת האינטרנט, אולי אמרת שזה באמת יהיה קשה להפיל אותו, אבל האם אנחנו נראה תרחיש כזה? זה גיוני? זה אפשרי?
2: תקשיב, אני הכי טוב לשאול את העם האיראני. אני שאלתי אותם.
0: מה אומרים?
2: מה קורה? שאלת אותם מה קורה, רציתם שנחסל את חמיני, חיסלנו, רציתם שנפסיד את בשירות המהפכה, אין להם כוח חיל הים, אין להם חיל אוויר, הפסצנו, בסיס רציתם שכוח הדיכוי, הפסצנו גם אותם, את התחנות של מחסומים הפסצנו, כבר הבסיסים הגיעו למצב שהביאו ילדים ונשים למחסומים שלהם, אז למה אתם נצאים לרחובות? מה קורה? גם פשוט אמרו לי, אמרו לי בחזרה, אתם אמרתם לנו תצאו לרחובות, יצאנו, אמרתם תתנו דם, נתנו, ביומיים טבחו בנו, 50,000 איש טבחו בנו, והרבה נהרגו ונרצחו בדם קר. הכל מה שאמרת עשינו, אבל אנחנו לא מסוגלים להפיל את המשטר בידיים לכל. הם אומרים שאם אתם באמת רוצים שאנחנו נפיל את המשטר, תגיד לנו נשק. למה אתם לא נותנים לנו נשק? אל תתנו נשק לקורדים בעיראק, תתנו נשק לבלוצ'ים, תתנו נשק לקורדים בתוך איראן, תתנו נשק ללורים, הלורים שנמצאים בגבול המערבי, שבידיים ריקות במהומות של ינואר, כבשו בעצמם ושחררו עיר אחד ושתיים, לפחות 24 שעות, או לכבוד מסוימת זמן, עד שהמשפחות המהפכה באו עם טנקים ותחמושת גדולה מאוד, והביסו אותם. זאת אומרת, אם... זאת אומרת, אפילו בטורקיה, אפילו לטורקים אנחנו רואים שעזרו לאלשרה או על ג'ולני בסוריה, ועם תחמושת הכי מתקדמת שיש, עזרו להם, ואז באמת הולכו להפיל את משטר אסד. גם בעבר יש לנו היסטוריה רחוקה, גם אנחנו רואים שאמריקה עזר לאפגנים בזמן של הילחמים, וסיר נתן להם תחמושת, בדיקה רגועה נתן להם תחמושת, אפילו היסטוריה רחוקה אומרת, יש טענה ששושלת האשכנים הפרסיים עזרו למכבים להביס את יוונים, עד כדי, עוד נתנו להם תחמושת, נתנו להם חרבות וכו'. זאת אומרת, בכל ההיסטוריה, להפיל משטר דיקטטורי אכזר כזה, צריך עזרה, עזרה מבחוץ.
0: כן.
2: ועם האיראני מחכה לנשק, ואומר, תביא לו לנשק, נעשה מהפכה.
0: נקווה שטראמפ יתעשת על עצמו ויפסיק לעשות שטויות. רני אמרני, תודה רבה לך. אני שומע שאתה עסוק שם, אז אני לא אחזיק אותך יותר מדי. תודה.
2: תודה לך.
0: ביי, להתראות. הפסקה של דקה אחריה. מועברתי על הזווית האמריקנית במסע ומתן, האם הנשיא האמריקני יתקפל, האם הוא יצליח להגיע להסכם שטוב גם לישראל. נדבר גם על מלחמת רוסיה-אוקראינה שהסלימה מאוד השבוע עם מתקפת כתב"מים ראשונה על המובלעת הרוסית קלינינגרד. מיד ננסה להבין מה יעשה פוטין בהמשך. המוסף השבועי שלנו סיכום עולמי, והפעם על נטישת ארצות הברית את אירופה. מה זה בדיוק אומר? הפרטים בהמשך, עוד בהמשך, על חופשות הקיץ במזרח, כמה תעלה חופשה שם. אחר כך, גם סיכום האירוויזיון שלנו עם אור לוי, על בנגרנגה, בולגריה והבלוף הגדול הזה, שנקרא טבלאות האימורים. נביא גם את החזית מזג האוויר המלאה לסוף השבוע. דקה אחת וחוזרים.

מסע בזמן, לאן המוזיקה תיקח אותך היום? רגע, איפה היינו? האם זה הדיסקו הסוער של שנות ה-80? הבלוזי עמוק שריגש את ההורים שלנו? או אולי הלעיתים ששלטו בספוטיפיי בשנה שעברה? אם יש לכם פסקול החיים, אנחנו יודעים איפה הוא נמצא. הצטרפו אליי למסע בזמן, התוכנית שתיקח אתכם לנסיעה הכי פרועה ומרגשת דרך עשרות שנים של מוזיקה. זיכרון מתוק שקפץ לכם לראש, להיט ששכחתם שאהבתם, או אולי שיר חדש ישן שאתם ממש חייבים להכיר? אצלנו כל שיר הוא תחנה במסע. מסע בזמן, לאן המוזיקה תיקח אותך היום? האזינו למסע בזמן, בימי חמישי בין השעות 2-3, כאן ברדיו קול דימונה. אל תחמיצו את הנסיעה. יאללה, מתחילים. אזעקות עכשיו ביפתח שבצפון, אם במה לעדכן, אנחנו כמובן נעדכן. 3 דקות למחצית השעה הזו, עוד מעט מועברתי איתנו בשידור חי. קודם נצא לשיר, מיד נחזור.

0: 29 דקות לפני השעה 2, אתם כאן על המגזין ברדיו קול דימונה. כאן ברדיו קול דימונה אנחנו ממשיכים לנושא הבא.
1: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.
0: חדשות חוץ עכשיו, איראן, רוסיה, אוקראינה ועוד שאר ירקות, מה שנקרא, אלה ועוד נדבר עם מואב ורדי. שלום מואב.
2: שלום שלום, מה שלומכם ליאור?
0: בסדר גמור, נגיד כאן חדשות, מגיש חדשות שישי, ראש תחום החוץ בכאן חדשות. תודה שאתה איתנו מואב. בוא נתחיל במסע ומתן עם איראן. מה ידוע לנו כעת? כי אתמול היו קצת, הייתה המון, היו המון דיווחים מהצד האיראני, מהצד האמריקני, מה אנחנו יודעים כרגע?
2: תראה, בסופו של דבר אנחנו לא יודעים את הפרטים, כי הצדדים מאוד עסוקים בשיווק הנרטיב שלהם, גם לצרכים פנימיים וגם לצורך אולי השפעה על המסע ומתן עצמו. אנחנו כן מבינים שטראמפ נכון ומוכן לאיזושהי התגמשות בעניין הגרעין, בעניין הדרישה שלו, שכל החומר המואשר יוצא מאיראן ויהיה מסע ומתן על פירוק תוכנית הגרעין, אבל אני לא מתרשם שהדברים הקטנים האלה שטראמפ מוכן להתפשרות לגביהם מגיעים למינימום שאיראן דורשת. איראן לא רוצה כרגע לדבר על הוצאת האורניום, בטח לא לארצות הברית, ובטח שאין על מה לדבר על פירוק תוכנית הגרעין. זה לב הוויכוח, שבעצם המטרה של טראמפ היא בכלל לא הגרעין, המטרה שלו היא לפתוח את מצרי הורמוז. אבל הוא כנראה עומד על שלו ולא מוכן להסכם של סיום המצור ופתיחת מצרי הורמוז, מבלי שהוא מקבל מהאיראן עם איזושהי התחייבות בנושא הגרעין, וזו עדיין לא הגיע. אז מצד אחד יש עדיין פערים ואין הסכם חתום, ואין הכרזה שהפערים נסגרו, אבל מצד שני, שני הצדדים מדברים על הרצון להגיע להסכם, וזה אולי מראה על המוטיבציה של המציעים האמריקנים, של המשטר באיראן, בכל זאת לסיים את המלחמה עם הסכמות ביניהם.
0: מואב, לפני המלחמה לא זכור לי שהיה דיבור בכלל על הדבר הזה שנקרא מצר הורמוז. איך פתאום עכשיו יש הסכם דווקא על המצר הזה שלא עליו הייתה המלחמה בכלל?
2: נכון, כי המיצר היה פתוח לפני המלחמה. והאיראנים כצעד ראשון, שבמובן מסוים לא מפתיע בכלל, זה הנשק שיש להם, זה מה שנקרא מנוף הלחץ שיש להם, סגרו את מיצר הורמוז, כי הם שולטים על המעבר שם, מעבר יחסית, צר שדרכו עובר חלק כל כך גדול מתעבורת הנפט והסחורות בעולם. ולכן הם לקחו בעצם, זה הנשק שלהם, לקחת את מצר הורמוז כבן ערובה, את הכלכלה העולמית כבן ערובה, ואומרים, אתם רוצים עכשיו שנפתח את מצר הורמוז, תנו לנו א', ב', ג' וד'. וטראמפ, שכנראה לא העריך נכון את היכולת של האיראנים לשלוט במצר, צריך עכשיו לפתוח אותו, זה מה שהכי חשוב לו, להחזיר את המצב לקדמותו. השאלה היא בעצם, מה הוא יהיה מוכן לתת תמורת זה? האיראנים כמובן רוצים הסרת סנקציות וסיום מלחמה והבטחות, ולא מוכנים לתת שום דבר בעניין הגרעין. טראמפ רוצה כמובן בדיוק הפוך. השאלה אם שני הצדדים האלה ייפתחו כדי לפתוח את מצר הורמוז, מה שבכל זאת לצערנו זה מראה לנו שהנשק הזה של הורמוז הוא מאוד מאוד אפקטיבי. גם לגבי אפשרות של מלחמה או עימות עתידי עם איראן, צריך לקחת בחשבון שזה חלק מהמחירים שאיראן תגבה מהמערב.
0: מעניין מאוד. הערכתו של מואב ורדי, ראש תחום החוץ של כאן חדשות, לאן הולכים מכאן? להסלמה או להסכם? זה אפשרי בכלל להגיע למצב כזה?
2: Yeah, אני חושב שכמובן אנחנו לא יודעים וזה רק ניחושים. נגיד ככה, אחד, המוטיבציה של טראמפ ושל האיראנים היא כן להגיע להסכם ולא לחדש את המלחמה. שתיים, אף אחד מהצדדים לא מראה כרגע נכונות לוותר על קווי היסוד שלו, ולכן לא מצליחים להגיע להסכם. אבל יש אפשרות שלישית, והיא שהמשך המצב הקיים, זאת אומרת, לא מצליחים להגיע להסכם, אבל לא רוצים, טראמפ לא רוצה לחדש את המלחמה, ולכן נמשך סגירת מצר הורמוז מצד האיראנים, ונמשך המצור האמריקאי על איראן, בכוונה שהחנק הכלכלי הוא זה שיביא את האיראנים לוויתורים הללו, ולא מלחמה. אז כל אחת משלושת האפשרויות האלה היא אפשרות ריאלית. נגיד שמבחינת המוטיבציה, מבחינת הכוונה, טראמפ היה מעדיף כמובן להימנע ממלחמה.
0: כן, כמובן, יש לו גם מונדיאל שמתחיל עוד שבועיים, שזה גם בטח משחק שם איזשהו תפקיד, לא?
2: כן, אני חושב שאם צריך לעשות מלחמה, אבל אפשר לעשות אותה אחרי סיום המונדיאל, וכמובן עדיף לטראמפ, לא להסיט את תשומת הלב העולמית, וגם את העניינים המדיניים והצבאיים מהחגיגה שאמריקה כל כך רוצה בהצלחתה.
0: טוב, עוד מלחמה, עוד מלחמה על כדור הארץ שקצת נשכחה מכל מיני סיבות כאן אצלנו, מלחמת רוסיה-אוקראינה, כשבשבוע האחרון מוסקבה קוראת, בעצם שר החוץ הרוסי לברוב מדבר עם רוביו, ואומר תפנה את הדיפלומטים האמריקנים מקייב, כי אנחנו הולכים לתקוף את קייב עכשיו בלי סוף. מה הוביל להסלמה הזאת?
2: תראה, קודם כל המלחמה הזאת בהרבה הרבה זמן, הייתי אומר, שהאוקראינים משיבים מלחמה לא על קו החזית, אלא בעומק רוסיה, באמצעות כתבאמים בעיקר, וגם אמצעי לחימה נוספים. זה מאוד מאוד מכאיב לרוסים, מאוד מכאיב להם, ולכן הם רוצים שוב להקפות באוקראינים לא בקו החזית, לא בהתקדמות הכוחות, אלא בעומק שטח אוקראינה, וכמובן בלב המדינה האוקראינית שזאת הבירה קייב. ושוב, המצב שם, אולי אפשר להקביל אותו למצב באיראן, זה שאין ממש התקדמות בשטח. זאת אומרת, הרי האוקראינים מנסים לדחוק את הרוסים החוצה מכל שטחי אוקראינה, זה לא הולך להם. הרוסים מנסים להתקדם לעומק שטח אוקראינה, זה לא הולך להם. ולכן בחזית נשמר פחות או יותר בגדול אותו מצב טריטוריאלי. מה שמוביל לכך שהמלחמה מתנהלת בעומק המדינות, בקייב וגם במוסקבה לפעמים הם תוקפים, או סמוך למוסקבה, סליחה, לא ממש בעיר, האוקראינים.
0: כבר הגיעו לשם השבוע, הגיעו למגדלים שם, ולמגורים. מוסקבה ענקית, כן, כולנו יודעים.
2: כן, נכון. האוקראינים מאוד מנסים, לפחות מבחינת איך זה נראה בשטח, לא לפגוע במטרות אזרחיות, בניגוד לרוסים שפשוט בכוונה לפעמים מורידים בענייני מגורים. האוקראינים מנסים לפגוע בתשתיות הצבאיות, לפעמים בתשתיות אנרגיה של הרוסים, והם מצליחים בזה, וזה מאוד מכאיב לרוסים, ובסופו של דבר, לא נראה כרגע שיש הכרעה צבאית, והניסיונות לסיים את המלחמה הזאת בהסכם, כרגע גם לא מבשילים שוב, מכיוון שלא מצליחים להגיע לתנאים שיהיו מקובלים גם על האוקראינים וגם הרוסים. הרוסים למעשה רוצים, כמובן פרקטי, לפרק את אוקראינה מבפנים, או להחליש מאוד את השלטון שם, והאוקראינים היו רוצים לראות את הרוסים בחוץ, אף צד לא מוכן לתנאים של הצד השני, ולכן המלחמה הזאת בינתיים נמשכת.
0: כן, נמשכת וגובה חיים רבים. טוב, לעניין אחר עכשיו, מואב מחר ב-10:50, מהדורת חדשות שישי שאתה מגיש אותה, נכון. כבכל שבוע, מה מצפה לנו מחר אצלכם?
2: שלושה סיפורים שלדעתי גם חשובים, וחלקם אולי לא חשובים, אבל מאוד מעניינים. אמיר גרה שלנו היה במעלות, שם לפני חודשיים הוא צילם כתבה בעיצומה של המלחמה, כשהוא תיעד בחור צעיר, לוקח על הידיים את סבתא שלו לתוך מקלט. והשבוע אמיר חזר לשם, אותה סבתא בינתיים נפטרה, והילד, הנכד, חולם להיות כוכב של בדי בילדינג, רוצה להיות מר ישראל, ואנחנו בנסה מנסים להשמיע את כולם ולראות איך הם מתנהלים החיים בעיר הזאת בצפון, שאומנם לא מטווחת ברקטות כבר, אבל המצב כידוע בצפון רחוק מלהיות ממש מצב שקט. נביא עוד כתבה על מה שקורה בשטחים, באלימות ובפוגרומים שמבצעים מתנחלים קיצוניים יהודים בשטחים הפלסטינים, וחוסר היכולת של המדינה לעצור את זה, ונקנח בחגיגת יום הולדת, מרילין מונרו, אגדה בחייה ואגדה גם במותה, 100 שנים להולדתה של מי שהשפיע בצורה כל כך גדולה על עולם התרבות שלנו.
0: מעניין, כל זאת ועוד מחר עם פאנל הפרשנים המורחב והמעולה שלכם. תודה רבה לך, מואב ארדי.
2: תודה.
0: להתראות. 20 דקות לפני השעה 2.
1: אתם מאזינים לרדיו דימונה, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה, 106 FM.
0: הגענו עכשיו לסיכום השבועי של המגזין.

0: בראשון דיווח בפייננשל טיימס, משמרות המהפכה רכשו בסוף 2025 ציוד ריגול סיני באמצעות רשת שכר באיחוד האמירויות ששימש את מתקפות הכתב"מים של איראן במהלך המלחמה האחרונה. חברת תקשורת הממוקמת באמירויות, בראס אל-חיימה, העבירה משלוח של כטונה כ-1.8 טונות של ציוד אנטנות לווייניות מתוצרת סין משנחאי לאיראן דרך נמל המכולות ג'בל אלי שבדובאי. עוד בראשון, באופן חריג ולראשונה אחרי שנים, נשיא צרפת עמנואל מקרון שוחח בטלפון עם נשיא בלרוס אלכסנדר לוקשנקו. בשני, דיווח בסקאי ניוז, מטוסו של שר ההגנה הבריטי ג'ון הילי היה נתון לשיבושי GPS קשים סמוך לגבול עם רוסיה בזמן שחזר מפגישה עם חיילים באסטוניה ביום חמישי שעבר. עוד בשני, צבא ארצות הברית הודיע כי בלילה שבין ראשון לשני הוא ביצע תקיפות הגנתיות נגד משגר טילים של איראן באזור נמל פנדר אבאס וסירות שניסו להטמין מוקשים ימיים. על פי דיווח בניו יורק טיימס, הכוחות האמריקנים זיהו הערכות לשיגור טילי קרקע אוויר שכוונו לכוחות. בשלישי, דיווח בסוכנות הידיעות האיראנית פארז, שום מסע ומתן לא יתאפשר ללא העברת הכספים האיראנים המוקפאים בקטר. המחלוקת הרצינית האחרונה בין איראן לארצות הברית סביב פתיחת המסע ומתן שנגעה לסוגיית הכספים המוקפאים נמצאת בתהליך פתרון באמצעות התיווך הקטרי. אולם בשם הפרות קודמות של ארצות הברית, הצוות האיראני אינו רואה בהפנות הללו עניין סגור. עוד בשלישי, בדר שפיגל בגרמניה, משרד ההגנה של ארצות הברית עדכן בעלות ברית אירופיות בנאטו כי צפוי קיצוץ נרחב בפריסת הכוחות האמריקנים באירופה, כולל מטוסי קרב, מפציצים, כלי טייס בלתי מאוישים, ספינות מלחמה וצוללות שנועדו להיות בשימוש במקרה של פיקוד שתתקבל פקודה להגן על המדינות הללו. ברביעי, דיווח ברוסיה, מוסקבה קרובה לאסור ייצוד סולר ודלק מטוסים בעקבות ירידת שיעור ההפעלה של בתי זיקוק לרמות נמוכות של שנים בשל ריבוי מתקפות הכתב"מים של אוקראינה. עוד ברביעי, ממשלת סוריה הודיעה כי יתרה שרידים מתוכנית הנשק הכימי של משטר אסד כולל אמצעי לחימה שונים ועצרה 18 מאנשי המשטר כולל בכירים לשעבר בצבא סוריה. רביעי, ממשיכים ברביעי. טראמפ אומר, אנחנו לא מסופקים מהאיראנים, הם לא בדיוק הגיעו לשם, אולי נצטרך לחזור לסיים את העבודה. נראה מה יהיה, הכלכלה שלהם בצניחה חופשית, לא אכפת לי מבחירות האמצע. לאיראן אסור שיהיה נשק גרעיני. אנחנו נגיד, ברוך השם שהוא לא שוכח לפחות את זה. היום הגרסה האיראנית לאירועים לפי תסנים, מחלית אמריקנית ניסתה לצאת ממצר הורמוז עם משדר כבוי, אבל נאלצה לעצור כשכוחות איראנים ירו לעברה. בתגובה, צבא ארצות הברית תקף סמוך לבנדר אבאס. לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. זה היה העולם השבוע. הנה עוד נושא שקשור לעולם השבוע. ממש עכשיו, דיווחים בטורקיה כי שלוש מחליות הותקפו בים השחור בשטחי המים של טורקיה. אין לדעת אם מדובר במחלית של רוסיה או אוקראינה, אבל כן, אירוע די חריג שקורה בשטח טורקיה. אנחנו כמובן נעקוב.
1: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.
0: תאילנד, וייטנאם או אולי הפיליפינים, החלום של ישראלים רבים על חופשת קיץ במזרח, עומד לעלות השנה הרבה יותר. המצב הביטחוני לצד העיכוב בחזרת חברות התעופה הזרות לארץ מורגשים היטב בכיס. אז כמה תעלה חופשה במזרח הרחוק, והאם יש סיכוי שהמחירים עוד ירדו? הכתבה של אופיר הלפרין מתוך מהדורת כאן חדשות.
2: זו חופשת החלומות של הישראלים. בתאילנד כבר אפשר לשמוע עברית בכל פינה.
3: פשוט, הכל פה כל כך נגיש וזול ונוח. אני יכול לקום בבוקר, לאכול ארוחת בוקר מערבית וטעימה, להמשיך משם ולעשות מסאז', לקחת טוק-טוק ולהסתובב בכל מיני אזורים של העיר.
2: אבל המסע למזרח הרחוק עדיין עולה לנו לא מעט כסף.
4: תאילנד הוא אחד היעדים הכי אהובים והכי פופולריים על הישראלים. זה יעד שהביקוש שלו הוא רק הולך וגובר. הישראלים מאוד אוהבים אותו, כי באמת יש שם תחושת חופש וביטחון.
5: היעד בטן גב הקלאסי. יש שם נופים שאנחנו אוהבים, וטבע שאנחנו מאוד אוהבים. ואתה יכול לשלב בה בעצם טיולים מכל סוג. אז מעבר לבטן גב, אתה יכול לעשות שם גם חופשות אקסטרים, ואתה יכול לצאת שם למסיבות, ואתה יכול לקחת לשם את הילדים, ואתה יכול לקחת לשם חופשות ירח דבש, ובעצם כל דבר שאתה חולם עליו יש בתאילנד.
2: חברות התעופה הזרות עדיין בנוכחות חסרה בנתב"ג, האפשרויות מצומצמות והביקוש עולה על ההיצע לקראת הקיץ והחגים.
5: הביקושים לתאילנד הולכים וגדלים בקצב מסחרר משנה לשנה. בשנת 25 היו מאות אלפי ישראלים בתאילנד, ואנחנו רואים את המגמה הזאת המשכת גם ל-26. יש מגוון מאוד רחב של טיסות למזרח לתאילנד, שכל החברות הישראליות היום טסות טיסות ישירות לתאילנד, וטיסות נוספות שיש בעיקר דרך המפרציות עם החברות הזרות שטסות גם הם לתאילנד, וכמה שלא מוסיפים טיסות, הטיסות האלה מתמלות והביקושים באמת עולים על כל הצע שמצליחים כרגע לשים על הקו.
6: 70% מהנוסעים מישראל דרך איחוד אמירויות טסים ליעדים שונים באסיה, בעיקר לתאילנד, והשאר ממשיכים ליעדים אחרים כמו וייטנאם, הנוי, פיליפינים ועוד. ההחלטה להגביר את מצבת הטיסות לישראל היא החלטה חסרת תקדים עבורנו, והיא משקפת את הביקוש הרב ואת התחזקות הקשר בין ישראל לאיחוד האמירויות.
4: עוד ועוד חברות תעופה מצטרפות ועושות את הקו הזה, אבל חשוב גם לזכור שהרבה מהתחרות זה באמת קונקשנים, ואנחנו מציעים פה מוצר שהוא מאוד נוח לקהל הישראלי, כי יש לנו טיסה ישירה עם חברת תעופה שהיא ישראלית, עם צוות ישראלי.
2: אז כמה זה יעלה לנו? לטיסה ישירה הלוך חזור של 10 ימים בתאילנד בחודש יוני, תשלמו עם אל על כ-1,200 דולרים, עם ארקיע כ-1,150 דולרים, ואם תבחרו באיתיחד מהחברות הזרות היחידות שמפעילות כעת את הקו ותסכימו לעצירת ביניים, תשלמו כ-800 דולרים.
6: בטיסה הקצר שלנו מאפשר זמן טיסה של כ-11 שעות מתל אביב לבנקוק, כולל זמן הנחיתה באבו דאבי. גם זה זמן קצר יותר מהמתחרים שלנו בטיסות הישירות.
5: החברות שטסות לתאילנד הם לא ההיצע הגדול שיש לנו של החברות שטסות בשגרה לאירופה. למזרח אף פעם לא היו המון חברות שטסות מפה. המחירים הם יחסית יקרים ביחס למה שהיינו רגילים לפני תקופת המלחמה, אבל עדיין המחירים הם לא יקרים כמו שהם יקרים למשל ליעדים מקבילים במרחק שלהם כמו ארצות הברית.
2: האם בקרוב תיכנס תחרות שתוזיל קצת את הכרטיסים? ישראל אמורה להשיק בקרוב קווים חדשים למזרח, אבל ההודעה הרשמית עוד לא הגיעה. אולי זה, בשילוב חזרת החברות הזרות, יוריד את המחירים. ואם כבר הצלחתם להזמין את החופשה, תיאלצו להיפרד מהחופים של תאילנד אחרי חודש בלבד, ללא ויזה. וזאת בעקבות שינוי במדיניות הוויזה המקומית.
4: מבחינת הוויזה של שעכשיו קיצרו אותה מ-60 יום ל-30 יום, אנחנו לא רואים שתהיה לזה השפעה, כי תאילנד זה לא יעד שתשים עליו באמת לתקופות כל כך ארוכות. וגם אם הם מסתכלים על הנושאים אחרי צבא, אז הם לא נושאים רק לתאילנד, הם ממשיכים אחרי זה לעוד יעדים במזרח. אנחנו רואים שזה יעד שהביקוש שלו הוא תמיד היה גבוה והוא יישאר ככה.
5: התאילנדים מקשיחים או משנים את המדיניות שלהם, אבל הם עדיין, התיירות היא משאב מאוד מאוד חשוב עבורם, והכנסה עיקרית באמת של מטבע זר לתוך המדינה, ולכן הם לא יוותרו על התיירים, ובטח לא על התייר הישראלי, שנחשב תייר מבזבז יחסית. הם רוצים למנוע מגורמים פחות רצויים לשהות תקופות ארוכות בתאילנד, אבל זה לא יפגע בשום דבר במי שיוצא לחופשה בישראלי הממוצע, שרק רוצה לצאת ולנפוש וליהנות בתאילנד.
0: כן, הכתבה כאמור של אופיר הלפרין מתוך מהדורת כאן חדשות, ונגיד שכבר חברת הלוקוסט, אחת הגדולות בעולם חוזרת לישראל, חזרה הבוקר לישראל וויז אייר, בין היעדים שחזרו כבר בשלב הראשון, לונדון, בודפשט, בוקרשט, ברטיסלאב, לארנקה, ורשה, קרקוב, מילאנו, רומא, אתונה וסופיה, אז... כן, וויזר חוזרים, זה סימן טוב מאוד. הם חוזרים עדיין לא בתפוסה מלאה, יש להם עוד המון המון יעדים, אבל גם להתחיל ממשהו זה טוב, אז חשוב.

0: 한 거랑
1: זה השיר שהביא לבולגריה את השחייה הראשונה שלה אי פעם בתחרות האירוויזיון. דרה עם השיר בנגרנגה שלא היה בראש טבלאות האימורים. לא זכו, לא צפו לו שחייה, לא צפו לו יותר מכמה נקודות בודדות. אבל קרה מהפך, והמהפך הזה הביא כאמור לבולגריה את האירוויזיון בפעם הראשונה. כדי לסכם את החוויה הענקית והמייגעת הזאת, אני אגיד גם שנקראת אירוויזיון, אנחנו כאן כדי לדבר עם לא אחר מאשר מור לוי מכאן חדשות, עורך ומגיש בכאן חדשות ומנהל העמוד בולגריה קולינג, חדשות האירוויזיון. שלום מור.
2: מי היה מאמין, אה?
1: ממש, מה, אף אחד לא האמין. אתה האמנת? אתה חשבת שזה יקרה?
2: אני חשבתי שזה יקרה רק אחרי שראיתי את ההופעה שלה, ואחרי שהתחילה לעלות באימורים, זה קרה ממש בסוף השבוע, שלפני הגמר, וכאילו התחלתי להריץ את הסרט הזה בראש, ואז אמרתי, בולגריה? כאילו...
1: מה פתאום? איזה בולגריה? מה הקשר? כן.
2: אני חייב לומר שבאופן אישי, זה אולי לא חוכמה להגיד את זה אחרי התחרות, אבל כל השלישייה הראשונה... שכל השירים שהגיעו לשלישייה הראשונה, שזה בולגריה וישראל ורומניה, היו השלישייה הראשונה שלי בדירוג האישי. לא בסדר הזה, אבל...
1: עכשיו אתה אומר את זה.
2: כן, קלטתי לדעת גדולים כנראה.
1: חשיפה הראשונה. טוב, מה אני אגיד? תשמע, קודם כל נדבר אחר כך על החוויה האישית של להיות שם, ולסקר את זה, ועם כל המדרגות בשטדה לשם, אבל... בוא, על מה נדבר? על טבלות האימורים שלא חוזות כלום כבר כמה שנים? שכאילו, מה קורה שם עם טבלות האימורים האלה? למה הם כאלה שקרניות?
2: תראה, אני לא חושב שאפשר לדחות על הסף את הכוח של טבלות האימורים, כי הם כן חוזות משהו, הם כן חוזות איזה שירים, אילו שירים יצליחו ואילו שירים פחות. אם אנחנו נסתכל עכשיו על הטבלה, אז אנחנו נראה שלא מעט שירים שימרו עליהם שהגיעו גבוה, אכן הגיעו גבוה. אז אמנם פינלנד לא זכתה, אבל רחוק מזה אפילו, אבל כן הטבלאות מנבאות איזשהו משהו. עכשיו אני מניח שבכל שנה יש איזשהו שיר שככה המאמרים חושבים שזה יהיה השיר הזוכה ושמים עליו את כל הכסף. אני חייב לומר שנראה לי שגם אמרתי לך, זה באחד מציחותינו שאני לא כל כך מבין את ההייפ סביב... סביב פינלנד, ואולי כן. זה כאילו שיר של שופטים, אבל הקהל פחות התחבר לזה, וזה אכן מה שקרה בסוף.
1: גם אמרו שאתה נראה לי אמרת לי גם שאישרו באופן חריג שהיא תהיה עם כינור שם. בסוף, היא לא נגנה כל השיר עם כינור, היו קטעים שהכינור היה מוקלט מראש כבר. כאילו, בסדר, שיר נחמד, כן? אני שומע אותו עכשיו באוטו, בנסיעות שלי לירושלים, אבל לא שיר זוכה.
2: נכון, אני בדיעבד, אני שמח שהוא לא זכה, כי זה באמת לא שיר זוכה בעיניי, וגם אם התחרות הייתה בשנה הבאה בפינלנד, אז אנחנו היינו בקצת יותר בעיה מבחינת האווירה שהייתה מקבלת אותנו, כי כידוע...
1: גם
2: טיסה עד
1: לפינלנד עכשיו, זה ארוך.
2: כן, גם הפינים כזה קצת די התלבטו עם להשתתף השנה בכלל, ואני חושב שקיבלנו את אולי את היעד הכי טוב שאנו יכולים לקבל, אולי... יוון, אם הייתה זוכה, גם...
1: נחמד, כן, חצי שעה.
2: גם, שעה. יכול, גם קרוב, גם זול, גם יעד חדש. תמיד זה כיף להגיע לאירוויזיון, שמדינה שמערכת אותו בפעם הראשונה.
1: בפעם הראשונה. עוד מעט נחזור באמת לבולגריה ולאירוח הזה שם, אם היא תוכל לעמוד בזה, אבל בוא נדבר על, על הגאווה הלאומית החדשה שלנו. נועם ביתן, מישל, מקום שני, שנה שנייה ברציפות. יכולנו לזכות. אבל לא היו באים לכאן, נכון? זאת אומרת, אין מה להתבאס. גם לא היה קורה אירוויזיון, נראה לי, אם היינו זוכרים.
2: תראה, קודם כל, זה היה מאוד מפתיע שכבר בשלב הנקודות השופטים, ראינו שאנחנו מקבלים ניקוד כמעט מכל מדינה.
1: שינוי גדול משנים קודמות.
2: כן, ואז כבר בשלב הזה משהו התחיל, הגלגלים התחילו לזוז בראש ולהגיד רגע. ואחר כך הבנתי, כלומר, אחר כך הבנתי שזה פשוט היה... הביצוע הווקלי שלו, הוא פשוט היה אחד הזמרים הכי טובים השנה, אם לא הכי טוב. והוא באמת, הביצוע הווקלי שלו, זה מה שהבדיל אותו מהרבה זמרים אחרים, במיוחד בחצי הגמר הראשון שבו הוא השתתף, שההופעות היו, רובן היו מחרידות, והוא פשוט התבלט מאוד לטובה. אחר כך הגיע חצי הגמר השני שטרף את הקלפים, כי באמת היו שם גם בולגריה וגם רומניה, ועוד כמה ביצועים נורא טובים, ואוסטרליה, אז ככה נורא... פגם בתחרות איתנו, אבל כן, היו רגעים שחשבתי, אוקיי, אנחנו יכולים לזכות. אבל אני חושב שגם הישראלים שהיו שם וגם הישראלים בבית, אני חושב שרובם לא רצו לנצח השנה, כי זה אכן היה גורם לבעיה בשנה הבאה. כלומר, לא היו מגיעים לכאן, וגם אני חושב שאיגוד השידור האירופי לא היה מאפשר שהתחרות תהיה כאן, וגם הישראלים בבית, אני חושב שרובם לא רצו לנצח השנה, כי זה אכן היה גורם לבעיה בשנה הבאה. כלומר, לא היו מגיעים לכאן, וגם אני חושב שאיגוד השידור האירופי לא היה מאפשר שהתחרות תהיה כאן.

0: בוז מעטות בחצי הראשון, כבר לקראת הסוף, כאילו כשהיה כמעט זכינו, שמעת את קריאות הבוז האלה שאנשים הבינו שכנראה נזכה, שאולי נזכה, והבנת ששום דבר לא השתנה ולא אוהבים אותנו, וזה היה באמת...
1: תראה, זה היה יותר משהו, זה לא היה, אני חושב שזה היה פחות קריאות בוז לישראל בשם היא ישראל, פשוט נראה לי שאנשים בקהל העדיפו שכאילו חשבו שאם ישראל תזכה, זאת תהיה שחייה פוליטית, כמו שהיה עם אוקראינה.
0: כן, כן, כן.
1: אז הם אמרו, אנחנו לא רוצים שחייה פוליטית.
0: על אוקראינה הם לא צעקו בוז, אבל...
1: בדיוק, יש צביעות, אין ספק, אבל זה ללא ספק, היו רגעים לא נעימים להיות בקהל.
0: כן, לגמרי.
1: הרגשתי שאם אנחנו ננצח, אז אנחנו צריכים לצאת מהעולם עם הבטחה.
0: ממש.
1: כי זה באמת היה, כן. באמת היה דרמטי, אבל בסופו של דבר זה היה די ברור. אני ידעתי שלא לא נזכה, כלומר זה היה... גם ברגע שאמרו שבולגריה צריכה רק 140 נקודות, אז הנחתי שהיא תקבל לפחות 200, אז ככה שזה היה די ברור ש...
0: כן, לגמרי. טוב, בוא נחזור לבולגריה ולמדינה הנהדרת הזאת, אני חייב לומר, אבל הלא כל כך עשירה. ופה בעצם התחיל טרנד מאוד מצחיק בטיק טוק, באינסטגרם, בכל מיני רשויות, על איך תראה את תחרות האירוויזיון בשנה הבאה בבולגריה. בימות מתנס כאלה עם שירים צועניים, בלקנים וזה. בולגריה יכולה להירח?
1: לא כל, אני חושב שראיתי את הסרטונים האלה, וזה
0: זה מצחיק.
1: היה קורה מצחוק, כן. אבל, אבל זה חוטא לאמת.
0: כזה, כזה, כן.
1: נכון, בולגריה לא מדינה מאוד עשירה, אבל שוב... בשביל זה יש את המדינות המממנות של התחרות, שאומנם ממינוס ספרד שעדיין מחרימה, אבל יש מדינות עשירות שיוכלו לממן, זה בדיוק, אני כל פעם חוזר לאוקראינה, אבל זה כמו שהיה עם אוקראינה, שאירחה ב-2017, וגם היו המון המון בעיות עם האירוח הזה, ממש עד הרגע האחרון, שאפילו חשבו להעביר את התחרות לשוודיה ברגע האחרון, אבל בסופו של דבר הסתדרו, ואני מעריך שגם הפעם... ימצא המימון, וכבר מדברים על התקציב של התחרות, והבולגרים נורא נורא רוצים לארח מן הסתם, ואני בטוח שזה יסתדר. רוב הסיכויים שזה יהיה בבירה סופיה, שם יש אולם שהוא מתאים, גם בבורגס יש אולם יחסית חדש, אבל יש בה באמת מספיק בתי מלון, כי זה בעצם עיירת נופש שכזאת.
0: זהו, בורגס עם אירוויזיון עם נוף של ים, זה יהיה מעניין דווקא, לא, לא, לא, לא זכור לי שהיה משהו כזה.
1: זה נכון, אני עדיין חושב שזה בסופיה, אבל שוב, אי אפשר לדעת לפעמים...
0: גם זה וגם זה קרוב, מה נשאר לנו לטוס, שעתיים או שעתיים וחצי, זה כלום.
1: לגמרי, לא מתלוננים.
0: איך נהנית בווינה אגב? כי אני לא.
1: אתה לא.
0: לא. תשמע, יום יומיים בסדר, הספקתי לראות הכל, אבל די כבר עם כל האירופה הזאת. טוב, אחרי זה נדבר על זה, זה יוצא ממני. טוב, מה לוח הזמנים הלאה? בעצם מתי נדע מה העיר המארחת וכו וכו?
1: תראה, עכשיו כולם קצת נחים, כי בכל זאת אנחנו עברנו תקופה מאוד עמוסה, אבל כבר האמת מחודש הבא, כבר התחילו לדון הערים שלהם. יש כרגע 4 ערים שמעוניינות, אבל כאמור, סופיה ככל הנראה מועמדת המובילה. אני מעריך שיעשו סוג של דו-קרב כזה, של לבנות מתח, שזה יהיה בין סופיה לבורגס לקראת הסוף, אבל... באזור אוגוסט, סוף אוגוסט, תחילת ספטמבר, אנחנו נדע מי העיר המארחת וגם את התאריכים. שנה הבא זה קצת יוצא לנו בעייתים, התאריכים, כי
0: כן.
1: השבוע שני של מאי זה יום הזיכרון ויום העצמאות. אז אני מעריך שאם התחרות אכן תהיה שם, ישראל תבקש להתחרות בחצי הגמר השני, שזה כבר אחרי יום העצמאות. זה לא בעיה, זה כבר קרה בעבר, זה ייפטר.
0: כן, קרה במלמו.
1: נכון. וזה ייפטר. אבל... זה כרגע הכרזה על עיר מארחת ותאריכים, ואז מאזור נובמבר-דצמבר נתחיל עם כל האקדמים שהתחילו עוד פעם בתחרות השירים, וכבר יש דיבור נורא נורא חיובי וטוב על אירוויזיון הרבה יותר גדול ממה שהיה השנה. כבר יש מדינות שאמרו שהן חוזרות, מקדוניה, מקדוניה הצפונית למעשה חוזרת, יש כבר דיבור גם על סלובקיה וגם על הונגריה אחרי המהפך הפוליטי שהיה שם, וגם סלובניה.
0: וסלובניה, כן, כן, כן.
1: שאחרי שהחרימה את התחרות, נבחר שם עכשיו ראש ממשלה שהוא מאוד פרו-ישראלי, סביר להניח שגם סלובניה תחזור.
0: כן, מעניין.
1: והולנד עם רשת שידור אחרת.
0: נחליפו תאגיד, מה שנקרא, יפה. מעניין, טוב, אז אנחנו כרגיל נשקר גם את האירוויזיון הבא, מרגע חשיפת הערים ועד סופיה, בורגס או whatever, מה שיהיה שם. אנחנו מאוד שמחים שאתה איתנו, מור לוי, בכל שנה, ותודה רבה לך על הכל.
1: בשמחה, ולהתראות בבולגריה.
0: להתראות בבולגריה ובבית הדפוס בירושלים. ביי, להתראות.
1: ביי, ביי.
0: הגענו לתחזית מזג האוויר לסוף השבוע. מחר מעונן חלקית, ייתכן טפטוף בעיקר בצפון הארץ, משעות הצהריים בערי

צפון ינשבו רוחות מערביות ערות, הטמפרטורות יהיו ללא שינוי כאן בדימונה עם 28 מעלות ביום, בשבת מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות עם 29 מעלות ביום ו-17 מעלות בלילה, ביום ראשון דומה.

שידורים חיים כל הזמן באתר רדיו כל דימונה ובתדר 106 FM, גם ביישומונים ובאתרים רדיו לייב, רדיו גרדן, רדיו אי-אל, רדיה, רדיוס וסטרים. העדכונים ושידורים חיים כל הזמן גם בדף הפייסבוק של רדיו כל דימונה. אנחנו מיד עכשיו ממשיכים למסע בזמן, יישארו איתנו.

0: מסע בזמן, לאן המוזיקה תיקח אותך היום? רגע, איפה היינו? האם זה הדיסקו הסוער של שנות ה-80? הבלוזי עמוק שריגש את ההורים שלנו? או אולי הלעיתים ששלטו בספוטיפיי בשנה שעברה? אם יש לכם פסקול לחיים, אנחנו יודעים איפה הוא נמצא. הצטרפו אליי למסע בזמן, התוכנית שתיקח אתכם לנסיעה הכי פרועה ומרגשת דרך עשרות שנים של מוזיקה. זיכרון מתוק שקפץ לכם לראש, להיט ששכחתם שאהבתם, או אולי שיר חדש ישן שאתם ממש חייבים להכיר? אצלנו כל שיר הוא תחנה במסע. מסע בזמן, לאן המוזיקה תיקח אותך היום? האזינו למסע בזמן, בימי חמישי בין השעות 2-3, כאן ברדיו קול דימונה. אל תחמיצו את הנסיעה. יאללה, מתחילים!
1: עוד רגע לפני שנתחיל הודעת דובר צהל, כעת צהל תקף לפני זמן קצר באופן ממוקד בבירות, דבר שצהל לא עשה הרבה מאוד זמן, דבר שנגיד האיראנים יימו אם הוא יקרה, מפוצצו את המסע ומתן, עוד מוקדם לדבר על זה, אבל בכל מקרה זה ניסיון חיסול ממוקד בבדחיה, בבירות, באופן ממוקד, לא מטרות טרור, זו לא שבירת הכלים, אבל אנחנו מאוד מקווים לראות מי חוסל שם, נגיד שהפעולה הזו מגיעה אחרי שיח אינטנסיבי מאוד מול ממשל טראמפ בימים האחרונים, כדי שיאשר את התקיפה הזו, והשיח הזה בא על רקע פיגועי רחפני הנפץ על גבול לבנון, שהביאו לכל כך הרבה נופלים בזמן הפסקת האש. הפסקת האש עדיין בתוקף, כן? עודנה, ממש עכשיו, ועדיין חיזבאללה מפר יום ביומו, שעה, כל שעה, את הפסקת האש הזאת, עכשיו גם הזקות בצפון. כאמור, הפרטים שידועים לנו בשלב הזה, דובר צהל מודיע, תקפנו לפני זמן קצר באופן ממוקד בבירות, במקביל הופעלה התראה על חדירת כלי טיס עוין במרחב זרעית ושומרה, הפרטים בבדיקה. אנחנו כאן במסע בזמן, אבל כמובן שאם יהיה דיווח שיצריך חדשות, אנחנו ניתן אותו. עכשיו, מסע בזמן.

שוב שלום לכם וצהריים טובים באולפן רדיו קול דימונה, כאן ליאור זק עם מסע בזמן, תוכנית הנוסטלגיה המוזיקלית שלנו שתיקח אתכם למסע רחוק, רחוק רחוק בשנות ה-70, ה-80, ה-90 וגם ה-2000. היום בעל התוכנית נגע כמובן בלעיתים הללו ועוד ועוד. אני כאן איתכם כאמור בשידור ישיר עד השעה 3, ואנחנו נדווח במידת הצורך על מה שקורה כעת בבירות. נזכיר שרדיו קול דימונה משדר בעבורכם כל הזמן באתר רדיו קול דימונה, בתדר 106 FM, ביישומונים השונים, בכל יישומון בעצם שתורידו של שידורי רדיו, אנחנו שם, אין מה לעשות, אנחנו משתלטים על כל פינה. וזהו, מה נגיד, אנחנו מתחילים.

טוב, הנה עוד כמה פרטים על החיסול בביירות, לפי מה שידוע לנו לשעה זו. מיד נתחיל עם המוזיקה. כאמור, לפני 5 דקות דובר צהל מודיע כי צהל תקף לפני זמן קצר באופן ממוקד בבירת לבנון ביירות. היעד, לפי מה שידוע לנו בשלב הזה, הוא מפקד יחידת הטילים של חיזבאללה. זה היעד של התקיפה בביירות. זה מה שידוע לנו בשלב הזה. זה החדש כרגע. נגיד, הסיכום עם האמריקאים כפי שפורסם לפני כמה ימים על ידי ירון אברהם בחדשות 12. הסיכום עם האמריקאים היה חיסולים כן, בניינים לא. זאת אומרת, יש כאן איזושהי משוואה שלא כל כך שוברים אותה, ויהיה מעניין לראות לאן זה הולך. אנחנו כמובן מתנצלים ש... החדשות משתלטות על מסע בזמן, אנחנו כמובן נמשיך לדווח עליהם במידת הצורך. עכשיו, קוליו, ויש לו הרבה מה להגיד, Gangsters Paradise.

0: השיר נירוונה לוקחים אותנו ל-26 דקות אחרי השעה 2. בואו אנחנו ניתן לכם כמה עדכונים על מה שקורה בביירות. אם כן, ניסיון חיסול של מפקד יחידת הטילים של חיזבאללה בבירה הלבנונית. אין לנו יותר מדי פרטים כרגע, יש הערכות כאלה ואחרות בישראל על כך שהחיסול הזה נכשל. אנחנו מחכים לתגובה הרשמית של דובר צהל. במקביל, הפצצות מצד חיזבאללה את הצפון לא עוצרות כל הזמן. כל שתי דקות יש הזקות על חדירת כתבם או ירי רקטות וטילים בצפון. אלה העניינים שם. במקביל, עוד דיווח מהדקות האחרונות. פיקוד המרכז האמריקני בהודעה רשמית על חילופי האש בין איראן לארצות הברית הלילה במפרץ. פיקוד המרכז אומר כך, איראן שיגרה טיל בליסטי לעבר כווית שיורד בהצלחה. הפרת הפסקת האש החמורה הזו על ידי המשטר האיראני התרחשה שעות לאחר שכוחות איראנים שיגרו 5 כתבמים סמוך למצרי הורמוז, שהיוו איום ברור. כל הכתבמים יורטו בהצלחה. כוחות אמריקנים מנעו שיגור שישי של כתבם שישי מתחנת שליטה קרקעית איראנית בבנדר אבאס. אלה הדיווחים נכון לכרגע.
1: המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM. 106 FM. רדיו דימונה.
0: ממשיכים במסע בזמן עם בלי מיטון דה בוגי של הג'קסונס 5.

מסע בזמן, לאן המוזיקה תיקח אותך היום? רגע, איפה היינו? האם זה הדיסקו הסוער של שנות ה-80? הבלוזי עמוק שריגש את ההורים שלנו? או אולי הלעיתים ששלטו בספוטיפיי בשנה שעברה? אם יש לכם פסקול החיים, אנחנו יודעים איפה הוא נמצא. הצטרפו אליי למסע בזמן, התוכנית שתיקח אתכם לנסיעה הכי פרועה ומרגשת דרך עשרות שנים של מוזיקה. זיכרון מתוק שקפץ לכם לראש, להיט ששכחתם שאהבתם, או אולי שיר חדש ישן שאתם ממש חייבים להכיר? אצלנו כל שיר הוא תחנה במסע. מסע בזמן, לאן המוזיקה תיקח אותך היום? האזינו למסע בזמן, בימי חמישי בין השעות 2-3, כאן ברדיו קול דימונה. אל תחמיצו את הנסיעה. יאללה, מתחילים. מסע בזמן כאן בשידור ישיר עד השעה 3. ממשיכים עם Purple Rain של פרינס.

לצללי ג'ניפר לופז, אני אומר לכם תודה רבה שהייתם כאן איתי ותודה גדולה לצוות רדיו קול דימונה. היום כמו ששמתם לב היינו פחות דיבורים יותר שירים כדי לתת לכם ליהנות מהם כמו שצריך. נזכיר רדיו קול דימונה משדר בתדר 106 FM באתר רדיו קול דימונה ביישומונים בכל יישומוני שידורי הרדיו. אנחנו נשוב ונשתמע כאן ביום חמישי הבא בשעה 1 עם המגזין ואחרי בשעה 2 עם מסע בזמן. תודה רבה לכם על ההאזנה, מאזינות ומאזינים יקרים, שתהיה לכם ולכן שבת שלום, שבת שקטה, בשורות טובות, להתראות.

0: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM
1: Off of the gram Bitches love the gram
2: Oh wait, shit
1: Bitches love the gram
2: Oh wait, shit

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM 106 FM

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM

מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM 106 FM 106 FM

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.

sus puñales.

0: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM. דימונה קלאב, עורך ומגיש דוד ביטון.
1: Try to find a way to get closer.

conversation.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM. 106 FM.

חיפשתי לי שקט בקצה העולם, מה לא עשיתי, ניסיתי, רחוק לבד זה קצת מסוכן, רציתי לחזור לעצמי סתם.

מתפללת. אני יכול להסתכל על זה שעות, ואיך את שרה לעצמך ומתביישת. בא לי להיות האיש הזה שמנגל לך. תראי, הפכנו לי

0: your song, your station. Playing 24 hours a day, 7 days a week.
1: 106 FM.
2: רדיו דימונה.